0: Pues aquí estamos un de setembro, a ver qué nos depara o pronóstico do tempo, a ver a tardes, sen dúbida ninguna, de praia, e tamén pues noites de estar un poquinho máis abrigados, que algo que tamén pues deseábamos todos. Xoel Cid, en directo dende Meteo Galicia, que tal, Xoel, bos días.
1: Hola, moi bo día.
0: Bo día, arrancamos setembro, de que xeito?
1: Pois arrancamos setembro como finalizamos agosto, nunha xornada anticiclónica. Comezaremos o día con nubes de tipo medio alto en xeral en moitas zonas de Galicia. Tamén temos néboas, nubes baixas, especialmente no interior da provincia de Lugo, tamén no interior da provincia da Coruña. Tendencia que esas nubes baixas pouco a pouco van rompendo para quedar unha tarde en xeral de ceo moi despexado, tanto no centro como no sur da comunidade. No norte, especialmente no norte da provincia de Lugo, norte da provincia de Coruña, seguiremos con esas nubes, os ceos alternándonos cos claros debido á circulación do nordés, ese vento nordés que soprará en xeral moderado no litoral norte. E as temperaturas hoxe estaránse moitos cambios, valores que, por exemplo, nas horas da tarde moitas zonas de Galicia estarán en torno aos 25 graus, mesmo podense superar os 30 lixeramente na provincia de Ourense.
0: Bueno, pues arrancamos dun xeito máis pegado, ligado a tempo veraniego que desta época do ano. Así o horizonte que se vislumbra, Xoel?
1: Pois vamos ter prácticamente toda a semana en Galicia con influencia anticiclónica, por tanto, tempo seco, ceos moi abertos en xeral, especialmente na metade sur de Galicia. Tenemos a unha nube no norte, especialmente no norte da provincia de Lugo. E as temperaturas que pouco a pouco, co paso dos días, van ir subindo, vamos notar xa calor, especialmente a partir dos xoves, onde moi previamente xa teñamos avisos amarelos por temperaturas altas, tanto no Baixo Miño e Pontevedra, tamén na provincia de Ourense, sur da provincia de Lugo, moi previamente de cara a finais de semana xa as zonas están por riba dos 35 graus, mesmo sen descartar que nas zonas máis cálidas, tanto do Val do Miño como no Val do Sil, estemos moi preto dos 37 a 39 graus.
0: Bueno, xa tamén axuda os que

0: Café con Eva, Radio Voz.
1: Que sigue pasando esta mañana y decíamos que tenemos mucho que hacer esta semana en Galicia. Tony Martínez, ¿qué tal? Buenos días.
2: Buenos días, todo bien, ¿vos qué tal?
1: Muy bien, tomando aquí o 18º café.
2: muy bien, ahí volviendo a rutina de septiembre, ¿no?
1: Sí, volviendo a rutina, pero qué maravilla, Tony, con esta senda de actividades, porque xa solo polo nome podemos pensar no encanto que acolle esa segunda edición, non?
2: Pois a verdade é que é un lugar onde a xente que acuda vai quedar maravillada. É un espacio único que hai aquí en Galicia e é un lugar que, bueno, que recordan esas pelis que vimos de, bueno, na miña idade, de adolescente, estas típicas que era de Shakespeare in Love ou, sí, ou agora de Hamnet, que aparecen escenas aí como que estabas nun corral de comedia e poder ter un corral de comedia en pequeniño aquí en ao lado da casa, pois é unha oportunidade para a xente que eu recomendo que viva, que é moi guai.
1: Tanto que sí, porque a segunda mostra evidentemente nace como éxito a primeira, como éxito de todo tipo, non? E se quere combinar aquí artes escénicas, comentábamos patrimonio, pero tamén todo o traballo que se fai dende o asociacionismo cultural, que é importante, e ademais, fíxate, este verán, cando, por exemplo, pues chegabas a algún punto, había inquedanzas en saber a ver que nos ofrecen na xenda cultural, imos mirar a ver que podemos facer hoxe pola noite, non? Sempre hai interés tamén incluso pues da xente que nos visita por comprobar como é pues ese palpar, ese palpitar cultural dos sitios, non?
2: Sí, claro, ademais este ano, bueno, para min, por unha banda, dicir que o poder do asociacionismo é moi grande e debe de seguir existindo como axente cultural, como elemento dinamizador de zonas, en este caso, pues, nos coa Asociación Cultural Catro Gatos, aí en Bergondo, pues, bueno, pues, xa levamos un tempo dinamizando que as artes escénicas da contorna. E por outra banda, tamén eu considero que espazos como este deben de ser abertos. Este ano, pois, se cúmplense ademais 900 anos dende a fundación do mosteiro, o mosteiro do século XII. Hubo xa unha senda de actividades por parte do concello ali dentro do mosteiro, e agora, bueno, digamos que este festival, a Mostra de Teatro do Mosteiro, é o colofón final a todo o que se leva feito durante este ano. E, como dixi, pois, é un evento para todos os públicos, que os recomendo encarecidamente que vayan ver o espectáculo, que vayan ver a contorna e que descubran pois un mosteiro do século XII que está en unhas condicións envidiables e que, bueno, sí, que temos ao lado da casa.
1: Unha auténtica preciosidade, a verdade. Eso tamén, claro, sempre decimos que donde esteas influe moito en como se presentan as cousas, non? E supoño que tamén para os que actúan impón todo o que é ese entorno.
2: Sí, é algo increíble. Porque trasladaste unha época que parece que é o que chiste antes, que vias na tele, como actor, eu tamén actuei aí o ano pasado, e era increíble porque te vias o patio de butacas, que sí que a xente estaba máis sentada en cadeira, está, pero a parte de arriba a xente estaba de pé, e ti tiñas a sensación de dicir, mi má, porque sei que non hai tomates nin lechugas, nin nada, non os van tirar. Pero se non daba a sensación, sabes, de dicir, ui, se lhes gusta tirar os tomates, non lhes gusta, non tirarán, pero está moi guai. E logo despois, o espacio en sí ten o que distir, sabes, ten unha aura, un misticismo, entras, como dicías antes, que agora os días van a menos, pois xa noites ca caendo, entón, como entras, un valor energético aí que é moi, moi curioso, e bueno, pois eso, que o sitio vale a pena, e os espectáculos que hai, a verdad que tamén está moi guai.
1: Pues sí, a verdade que sí. Elevas tamén un ano moi activo, eres un estupendo coordinador, porque de todo que traballaste xa pues en distintas producións, sabes recoller que a demanda do gran público, que ademais aquí non hai idade, non? Por eso o que a programación, que son tres días repletos de cousas para satisfacer todo tipo de inquedanzas.
2: Sí, personalmente tamén teño esa idea de achegar as artes escénicas a ao público, á sociedade, pois moitas veces, por iso tamén vos dou as grazas a vos por darnos este espazo. É moi difícil chegar á xente no que ven sendo en eventos teatrais, e neste caso, pois non, o que tratamos nesta segunda edición é abarcar a todos os públicos. Así, o día 3, que é o xoves, temos un espectáculo para toda a familia da compañía Galeatro de Carballo, que se chama Muiñada, que vai sobre os muiños, sobre o que acontecían nos muiños antes, cando se funcionaban e se iba a moer. É un espectáculo que sale a varios horas en cartel e funciona moi ben. O segundo día, o venres, damoslle espazo ao Teatro Amador, tan necesario e tan tan en boga ahora en Galicia, que hai un mogollón de asociacións culturais facendo teatro amador, con un espectáculo que se chama Encrobas, sobre o conflicto que hubo coa instalación da Mina Meirama nos anos 70. E por último, o sábado, un espectáculo de improvisación teatral que se chama Absurdia, que xa leva percorrido gran parte do Estado, gañando moitos premios, e logo, bueno, incluso foi afora, estuvimos en Sudamérica, e un espectáculo que, bueno, que tamén recomendo encarecidamente, porque vai sorprender, é moi divertido, e é algo que, bueno, que non se deita ver nos festivais.
1: Bueno, será aforo ata que este totalmente a rebosar de algún xeito, pois, para a participación, como decíamos ao principio, fará desde o gran público, de todos os públicos e moitas delas familiares, non?
2: Sí, claro, sí, os espectáculos podrían velos todos os nenos. Eu non si recomendamos que o facer a programación tratamos de intentar definir para tipos de públicos que iría, infantil o primeiro, bueno, familiar o primeiro día, un pouco máis maiorciños o venres e o sábado, pero bueno, se queren ir non van ter problema que son, adaptanse perfectamente ás necesidades do público.
1: Hai que poñer aí tamén en valor eso que nos comentabas de o mundo do clown, non? Crees que efectivamente nos últimos tempos, grazas a traballos como este que estamos comentando, Catro Gatos, que logo falaremos de iso porque xa é máis que recoñecido en Galicia toda a súa tarefa, non? Este sentido, precisa xustamente pois poñer as cousas en outro sitio ao que está este mundo do clown.
2: Sí. Mira, eu vou dicir unha cousa. O clown, o circo, o ano pasado foi premio nacional de circo, unha compañía galega que se chama Circo 9, sí. Perdón, Pista 4, e o Centro Dramático Galego tamén impulsou o seu primeiro espectáculo de creación propia, que eu recomendo tamén que a xente vai a ver, volve agora en a cartel, ai, non sei agora o nome, bueno, a ver se me ven a cabeza, pero un espectáculo que, bueno, que recomendo moito porque tamén mistura o público adolescente co público adulto, e bueno, que ten aí un achega moito que ven sendo o clown, o circo, a sociedade actual, e logo tamén esa idea que nós tamén temos de bueno, destacar tamén o clown un pouco no que ven sendo da rúa, que moitas veces se asocia iso a espectáculos máis vencellados á rúa, pois leválos tamén a espacios onde, bueno, poder ter que teñen ese valor que teñen, porque realmente son uns profesionais increíbles. Lembro como se chamaba o espectáculo, o Método Kloppen, que é moi recomendable, e estará en setembro tamén no Centro Dramático Galego, no Salón Teatro, e ese espectáculo que é unha barbaridade, A xente que poida velo vai flipar, a verdad.
1: Tenemos oportunidade de falar con eles seguro para que nos conten como está todo preparado, pero o certo é que hai bueno, moito traballo de campo detrás, hai moitísimas cousas e tamén pois hai curiosidades, non? O que vale enriba do escenario o que se adica a todos estes temas, ti sabes, lo ven precisamente por varios soportes, pois teñen tamén outro apartado interesante, que é a improvisación. Neste caso concreto, creo que hai diálogos nunha das representacións que terá lugar o sábado, cando dan vidas personas e expostos os actores e actrices improvisando todo, pero a partir do que vexen no público, non?
2: Sí, son espectáculos que, bueno, eminentemente cómicos, pero en este caso Absurdia, pois beben un pouco do que a xente, dos inputs que a xente lle vaya dando, e eles van construindo unha historia por momentos que te da coherencia e por momentos que te da un estilo de humor absurdo, do aí o seu nome Absurdia, pero no que poderemos recoñecer personaxes que estamos adeitados a ver na nosa sociedade, que normalmente son personaxes que son de carácter social baixo, pois poderemos ver xente que vive nas condicións un pouco menores, e eles mesmos máis baixos a nivel social, e eles mesmos, bueno, pois tamén os poñen en boga, os poñen aí e ven un pouco, bueno, a maneira de relacionarse co público, bueno, que o espectador tamén os teña aí diante. É moi divertido, eu recomendo que o vexan porque é moi divertido, xogan moito co chiste antes, co que o público lle dea, son moi frescos, son clowns, como diste, e teñen un estilo de humor que a verdade é que vai facer que a xente saia dali, bueno, pois como diría outro, vai ser partir o cu.
1: Tony Tifás, te consigues eso, pero tamén consigues pues remover socialmente por moitos temas, xustamente o día 4 o venres, tes aí unha xornada importante, nos comentabas ao principio pues como se reviven episodios claves na loita social en Galicia. Aí estarás dirixendo pues a Elvira Varela, Óscar García, Araxea Rodríguez, Soraya San Pedro e José María Martínez, ¿no? E tamén María José Ferreiro e Lucía Ruiz. Unha peza de teatro documental que tamén é algo imprescindible, que tamén está tendo moitísima aceptación por parte do público, non? Todo que, aparte, pois que se recolle da nosa historia, do noso pasado, parece como que precisamos estar postos en esos temas vividos, máis que mirar cara ao futuro, somos moito de mirar o que pasou, non?
2: Sí, pois a verdade é que sí, eu sempre digo que é moi necesario coñecer a nosa historia para moitas veces non cometer os erros que se cometeron, e actualmente o espectáculo está moi en boga porque, bueno, pois está habendo un modelo de cambio enerxético moi grande na nosa sociedade, e hai certos aspectos que cadran, certos conflitos sociais que houve recentemente en Galicia, que cadran un pouco co que pasou nas encrobas, non? E nos, con ese espectáculo, o que tratamos é facelo desde o punto de vista destes actores e actrices aficionadas, non? Que son maior parte deles e delas son de Bergondo, e ver un pouco tamén eles como viviron. Hai xente aí que ten 70 anos, entre 50 e 70 teñen, entón ver como viviron eles, pois por unha banda a construcción da central, e por outra banda como afectou que existise Meirama nas súas vidas, porque pensábamos que Meirama só afectou a bueno, a Cerceda e a Contorna, pero bueno, a miña familia que de Ordes, por exemplo, nos sempre víamos chegar unha nube negra e vías que de repente empezaba a chover, e a chuvia ácida que acontecía en moitas zonas, e cada zona de Bergondo pues tamén pasaba. Entón, o espectáculo está feito baseado, por unha banda, nas súas vivencias, e por outra, pois, con toda a documentación que nos podemos ir recollendo, entre elas o documental de Xosé Bocixa, de Aceo Aberto. E é un espectáculo que, como diste, é moi curioso, porque é un espectáculo amador, pero que como que o en Crobas hai algo aí na xente que o ten metido. É un conflicto que a todo mundo lle sona, e por donde van, había un anuncio que decía por donde van triunfan, pois a verdade que habrá que está sendo moi está tendo unha gran aceptación, e para ser teatro amador pois a xente está quedando moi contenta, e nós, e os actores e actrices tamén, habrá que están moi felices, porque bueno, acaba o espectáculo e sempre hai alguén, sempre cheven alguén, e que usan as encrobas, porque claro, como esa xente tivo que marchar a maior parte, pues sempre cheven, que son das encrobas, que é verdade, que se pasou así, si recordo, bueno, está sendo moi emocionante, a verdade, a recepción do espectáculo.
1: Hai que aproveitar que hai esas testemunhas, ademais, que lembran tantísimos detalles, porque se enriquece moitísimo, a xente disfruta. Pero, fíjense vostedes que aquí non hubo vacacións para o noso convidado, porque tamén está pues, con esas inquedanzas dos máis pequenos, e de repente os levan pues, a un muiño, non? Muiñada, os muiños do Río Medio. Isto está resultando tamén pues, unha actividade moi recomendable.
2: Sí, Sí, está sendo nos agora vimos de rematar, ademais de estar dentro da Asociación Cultural, nós temos unha compañía de teatro profesional que é de Carballo, que se chama Galeatro, que xa levamos aí 11 aniños tamén facendo teatro este ano. Bueno, pues tivemos a sorte de recibir dous premios María Cazares polo espectáculo Berenguela na Gaiola, e agora neste punto estamos con un proxecto que se chama Os Muiños no Camiño, que vimos de acabar, a última representación foi en Miño a semana pasada, na que a nosa intención pues, era conectar natureza e artes escénicas, na que a xente pues, pudese ver un espectáculo teatral, en este caso Muiñada, e despois poder facer unha ruta ao redor dos Muiños, nun sendeiro de Muiños. Miño pues, era o río medio, tamén se fixou en Muxía, que había a cena da aldea dos Muiños, tamén outra cena que había en Villa Santar, e é un espectáculo que nace dende o momento no que nos empezamos a camiñar moito polo monte e vemos esos edificios que a maior parte deles estaban destruídos, e nos dicíamos, pero que pasaría aquí nos Muiños? Porque si eu, que xa vou polos 40, nunca vin un muiño funcionando a pleno rendimento, que pensarán agora os nenos e as nenas do que aquí acontecía? Entonces empezamos a informarnos e fixemos ese espectáculo que se chama Muiñada, que está escrito por Ana Carreira e dirixido por David González. E é un espectáculo que a verdade é que tamén nos está sorprendendo, por unha parte, como dixen outra entrevista, sorprende e hasta un pouco de tristeza, porque hai nenos e nenas que nos veñen ao final do espectáculo e que non viron un grao de millo na súa vida. E aí sí que che dá esa sensación de decir, mima, en que sociedade estamos vivendo actualmente.
1: ¿Sabes? Caramba. Bueno, o que posiblemente pues nos siga sorprendendo é que o vosso traballo ten aí pues outra xustificación, non, de chegar o que comentábamos ao principio, se non é por vos pues seguirían posiblemente sin velo, así que hai que pelexar un pouco por isto e por toda a tempada que se inicia, que non me parece pouco esta mostra de teatro, pero sí abre as portas a continuar con un montón de cousas. Ilusionado.
2: Sí, home, sí, a verdade que sí, non somos conscientes do sector onde nos movemos, pero a verdade é que llevamos moito o lombo, pero agora ven unha tempada de moito traballo, nos agora, pois, de setembro a decembro é unha etapa que sempre hai moito traballo, e estamos moi ilusionados e moi contentos pola labor que levamos que facemos. Agora, pois, comeza esta mostra, segunda edición, agarramos que haxe moitísimas máis, y que disfrute o público.
1: Claro que sí. Bueno, pues maravilloso hablar contigo, sobre todo pues eso, encher de contidos, non só pues toda a senda que temos a curto prazo e tan preto en Galicia, senón tamén por todo ese traballo que supón telo preparado para arrancar o día 3. Moitísimas gracias por estar con nos, feliz mostra e a terceira xa.
2: Moitas gracias a ti por dar visibilidad. Un aperto enorme. Chao, chao.
1: Igualmente, chao.

0: tempo ata a actualidade hai moita vida, moita vida polo medio que se pode plasmar pois dende distintos puntos de vista, cada un na súa profesión. Está claro que estos anos serviron a Manuel Quintana Martelo para enfocar a vida do artista, pois según iban caendo as horas do calendario. Se inaugura en Teo Onside Outside con obras dende o 2005. Decíamos que como fillo predilecto, ademais, foi nomeado recentemente fillo adoptivo do municipio tense, pois especial valor engadido poder traballar e expoñer en este concello, pois todos esos toda esa obra selecta, porque supoño que tampouco é doado facer unha exposición recollendo o mellor de cada ano. Manuel, que tal? Bos días.
1: Hola, que tal? Bos días, Eva. Encantado
0: Bos días.
1: De
0: saludarte. Igualmente, que estamos iniciando tempada mes, e xa está todo en marcha para outra exposición, Manuel.
1: Sí, bueno, a ver, é unha exposición, un compromiso que adquirín coa la alcaldesa de Teo, co concello que me acolle, que me nomeou fillo adoptivo hai un par de anos, e bueno, pois é un espazo un tanto peculiar, porque o auditorio de municipal de Teo non é un espacio, digamos, ad hoc para con paredes adecuadas para formatos expositivos de obra, pero como se trata de un espazo desas características, pois artellei un pouco unha montaxe un tanto que ten un aspecto un pouco teatral, non? O sea, comportándose a nivel do escenario con unha confrontación entre dúas partes do meu concepto de traballo, que o traballo de todos aqueles elementos que me rodean e cos que estou pois dentro do estudio, materiais, a paleta de pintar, as petas de colores, as cores, a roupa de traballo, e logo outro concepto que é o exterior, aqueles elementos que atopo fora do estudio, que de alguma maneira van a estar confrontados contra ese escenario, digamos, non principal, pero sí frontal, digamos, non, por así decirlo.
0: Bueno, material en todos estos anos hai moitísimo, e de feito, Manuel, pois estarán varios soportes, non? Pintura, escultura, pezas tamén en papel, debuxos, acuarelas,
1: sí,
0: técnicas mixtas, todo.
1: Porque realmente hai dúas pezas que son as que conforman a exposición, que é unha peza de gran pintura, de gran formato, de 4 metros por 7 metros de ancho, que dá lugar á instalación precisamente do que é toda a labura do estudio. E logo outra posterior, que é unha mostra que fixen tamén no seu día, adicada sobre unha escultura de un mariñeiro que atopei en Pollo, que me gustou a súa aporte, a súa estrutura corporal para leválo a unha escultura, e todo o traballo de proceso que me leva a facer esa escultura, que é unha pouca a amosar un pouco o que é unha teima un pouco do meu traballo, que é amosar o camiño, non? Eso de que o camiño faixe o andar e a construir de alguna maneira, e en eso se trata. E entón, pois na zona rural de Santiago, no municipio de Teo, que está a beira de Santiago, pero no municipio de Teo, e como eu pois teño pois sempre un criterio de profesionalidade, intento ser quero decir moi profesional en este aspecto, e canto acepto un reto, pois o acepto con mayúsculas e tal como vai, non? O sea, é unha exposición que podía estar pois en un centro contemporáneo de arte, pero me está no Concello de Teo, no Auditorio Municipal, e para min ten a mesma responsabilidade e o mesmo empaque que se estuvese en calqueira centro de arte contemporáneo no solo la península, sino de Europa o cualquier otro sitio, ¿no? No
0: to- totalmente.
1: Con la misma seriedad.
0: Pues sí, sabemos que un sector de trabajar siempre intrínseco a Manuel Quintana Martelo. Supongo que no concello, además, pues felices de poder tener a ese fillo adoptivo, que también es precioso eso, ¿eh? Supongo que también motiva mucho, ¿no? Para hacer cosas, pues, na terra de un.
1: Bueno, xa digo, non sei o resultado final que como pode ser. Eu estou motivado, estou ca tensión da montaxe que comenzamos xusto hoxe e espero que quede ben, xa digo, ca máxima a máxima dignidade, que ca máximo, co máximo respeto, o que en primeiro lugar o meu traballo, non? O sea, eu non por estar en un lugar non ha caído para arte, pois vou non tomar como unha mostra menor, sino que para mí é unha mostra con mayúsculas absolutamente, e iso é o máis que podo ofrecer, digamos, non? E o máximo que me podo, pois poñer, desnudarme ante o público, pois con amosando uns traballos que teñen todo a seriedade e todo o empaque que poderían ter en calquera outro lugar.
0: Bueno, hai, supoño, traballos curiosos, porque ao final eu podo recoller entrevistas de hai 20 anos, 25, 26 e máis, no caso dos escritores, pois obras que fixeron naquel momento. No caso de Manuel Quintana Martelo tamén é unha especie de currículum vitae a través da obra, non?
1: Sí, porque xa digo, recollo unha peza monumental que fixen alá por principios do século XX, no ano 2005, que era a nivel personal, era unha especie de catarsis persoal, cando pois para min pois tristemente un director que chegou o Centro Galego de Arte Contemporáneo, cando eu tiña comprometido unha mostra, decidiu non facela porque pois seguramente non lle gustaba nin a pintura, nin lle gustaba nin a miña pintura, nin o meu traballo. E entonces el non mantivo ese compromiso que tiña o anterior director para facer esa mostra, e a min en aquel momento pois sinceramente me afectou moito persoalmente, e me pareceu moi pouco pobre as explicacións que me dou e a situación que me dou. Entón me fixen unha obra pois que na que me poño estou boca abaixo, como de alguma maneira como un auto sacrificado ou auto crucificado de por unha persoa allé a min, e a partir de aí pois esa peza me parece que é unha peza moi contundente e que dá pé pois a ese todo concepto de interior do meu traballo, de preocupación polo traballo, e que ao mesmo tempo ocupa prácticamente todo o espacio do escenario, co cual conformo, me vale tamén para aproveitar ese aspecto de teatralidade que pretende ter a mostra, non? Que espero que teña a mostra, quero decir que hasta que non a vexa montada, pois non sei, pero é a idea inicial que teño.
0: Bueno, pillamos o artista coas mans na masa, totalmente a estora da mañán, pero é un sitio maravilloso para recoller pues toda a actividade que hai de cara aos vindeiros meses, e tamén con esos ecos das miradas do camiño, non? Que están aí, pues, pechando este casi 2026, abrendo as portas para unha edición especial do ano xacobeo, funcionando de maravilla, entendemos, non?
1: Sí, están en este momento, esa mostra está en este momento na sala Ondare de da Diputación de Vizcaya en Bilbao. E logo vai para o mes que ven para para Burgos, na Fundación Círculo de Burgos, e o ano que ven pois estará nas principales sedes de a fundación aquí en Galicia, en Vigo, Santiago, Ourense e Coruña.
0: Entonces, pues que
1: teño sí. Pois eso, un tempo de traballo un tanto amplo e voluminoso en este momento. Non teño casi tempo para respirar.
0: Pois moitísimas gracias por estar con nos, moitísimas gracias por ofrecer tanto contido a tantas situacións da vida. Manuel Quintana Martelo, que sale moi ben a exposición, seguiremos en contacto.
1: Moi ben, Eva, sempre é un placer falar contigo.
0: O mesmo digo, unha aperta, ata pronto.
1: Una aperta.

0: O amor. O amor é capaz de ternos en vela noites enteiras, de levarnos a atravesar mares e de atraparnos nas súas redes. O amor é capaz de empuxarnos a correr riscos, fainos flotar, camiñar sobre as augas, atopar tesouros ocultos. O amor vólvenos capaces do imposible. E se algo sabemos aquí, é amar. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.

0: pero claro, este café ten que ser en un establecemento distinto, especial, así con cousas que nos leven a esas épocas, a esas décadas. Falar con tranquilidade e calma con Cris Collazo. Cris, bos días.
1: Hola, moi bos días. Encantada de tomar un café con vos. Xa o terceiro da mañón, pero... pero a tope de café.
0: O terceiro, pois pues este vai liseiriño, descafeinado, para non, para que non teña, para cuidar que non teña os ollos así abertos moito todo
1: o día.
0: Pero é que claro, é unha entrevista esta que ten que ser preciosa, porque o tema é absolutamente precioso tamén, non?
1: Jo, moitas grazas por facer esa presentación tan así de emocional. Encantada de estar con vos.
0: É que eu son da época das mariquitas, ten claro, un montón aínda hoxe.
1: Claro. Que a min ese, bueno, esa ese final, non, que son as bonecas recortables, que son os traxes que aparecen ao longo da historia da obra de teatro, pareceme así que pues, entroncaba moi ben coa xente, non, e sobre todo coa xente da nosa quinta, pero que as crianzas tamén están encantadas con iso, sabes, que ao final mandanme fotos recortando os traxes e así, digo, jo, pues, tivo unha boa acollida iso.
0: Total, pero que ademais non só eso, é todo, todo que forma parte deste espectáculo, tes aí un escenario que se pode poñer en calqueira lugar, ademais, por lo que vemos.
1: Sí, sí, este verán, ademais, bueno, fixemos un montón de actuacións e en todo tipo de espazos, espazos non convencionais, a rúa, prazas, teatros, interior, con luz, o sea, prestase moi ben a facelo, é moi versátil, non? E eso era tamén o objetivo un pouco de cando fixemos a estreo ano pasado no Titiriberia, pois un pouco que puidera chegar a todo o mundo e a todos os lugares, non? Porque é un espectáculo interxeracional onde eso, as señoras maiores, digo señoras, porque son as que máis disfrutan do espectáculo, non? Que son modistas mayoritariamente, non hai tanto home neste mundo, pero disfrutan moitísimo, as crianzas tamén. Entón, bueno, pois poderlo levar así a prazas de lugares da Galiza, pois foi unha experiencia chulísima.
0: Confirmas importantes tamén, non? Baixo a túa dirección.
1: Sí, bueno, é un proxecto así un pouco conxunto, aínda que eu o dirixín, pero foi como unha recopilación de historias de mulleres reais que fun así ao longo do ano pasado, do ano 25, fun recopilando dende a miña avoa, que era a protagonista, ata outras mulleres que foron pasando por aí e que me foron contando a historia e nutrindo o proxecto. Logo, a música tamén foi outra creación moi importante, que de Manu Pai, non? O bestiario, espazos non convencionais, a rúa, prazas, teatros, interior, con luz, o sea, prestase moi ben a facelo, é moi versátil, non? E eso era tamén o objetivo un pouco de cando fixemos a estreo ano pasado no Titiriberia, pois un pouco que puidera chegar a todo o mundo e a todos os lugares, non? Porque é un espectáculo interxeracional onde eso, as señoras maiores, digo señoras, porque son as que máis disfrutan do espectáculo, non? Que son modistas mayoritariamente, non hai tanto home neste mundo, pero disfrutan moitísimo, as crianzas tamén. Entón, bueno, pois poderlo levar así a prazas de lugares da Galiza, pois foi unha experiencia chulísima.
0: Confirmas importantes tamén, non? Baixo a túa dirección.
1: Sí, bueno, é un proxecto así un pouco conxunto, aínda que eu o dirixín, pero foi como unha recopilación de historias de mulleres reais que fun así ao longo do ano pasado, do ano 25, fun recopilando dende a miña avoa, que era a protagonista, ata outras mulleres que foron pasando por aí e que me foron contando a historia e nutrindo o proxecto. Logo, a música tamén foi outra creación moi importante, que de Manu Pai, non? O vestido.

0: Prazas de lugares da Galiza, pois foi unha experiencia chulísima.
1: Confirmarse importantes tamén, non? Baixo a tua dirección.
0: Sí, bueno, é un proxecto así un pouco conxunto, aínda que eu o dirixín, pero foi como unha recopilación de historias de mulleres reais que fun así ao longo do ano pasado, do ano 25, fun recopilando dende a miña avoa, que é a protagonista, ata outras mulleres que foron pasando por aí e que me foron contando a historia e nutrindo o proxecto. Logo, a música tamén foi outra creación moi importante, que de Manu Pai, non? O bestiario, que é da canalla Vigo, o atrezo, é dicir que é de Luchi, de aquí, dun carpinteiro de aquí, que fai unhas obras de arte espectaculares. E entón todo foise así como creando os pouquiños e deu lugar este proxecto, non?
1: Bueno, todo listo e preparado porque esta semana hai doble cita, non?
0: Sí,
1: dice que volves ao cole.
0: É que xa non marchei do cole porque dende a verdade que temos unha sorte tremenda, digo, que neste mundo poder traballar, non ter vacacións é sinónimo de traballo, non? Entón, para min é importantísimo, levamos desde maio xirando co espectáculo e non paramos, a verdade. E agora en setembro pois tamén ven cargadiño de funcións que nos encanta. Estaremos en Vimianzo o venres e o sábado estaremos en Mondariz. Ajá. Así que un prazer enorme, sí.
1: En Vimianzo, ademais, encantame isto do festival Mola.
0: Sí, o que un castelo de lenda, non? Que a mí se nunca actuei no auditorio, pero no castelo nunca teño moitísimas ganas de actuar aí. Un espacio non convencional, ademais, o sea, xa que todo un reto. Así que encantada.
1: Bueno, é importante ter en conta que o papel cambiou moitísimo, lóxicamente, non? O das costureiras, pero que continúan perfectamente en activo. Ademais, creo que hubo pois unha especie de subida de peticións para facer traballos dende a pandemia, é dicir, que afortunadamente temos aí un colectivo
0: resistente,
1: eso, eh?
0: Sí. Sí, a verdade é que, bueno, un pouco o objetivo tamén do proxecto era eso, reivindicar pois o artesanal, tanto dende a costura como do outro tipo de traballos, non? Pero sobre todo a costura, ao final o consumo masivo de prendas de roupa de baixo custo fainos perder un pouco esta visión, non? Da esencia do mimo de ter o mellor tres prendas, pero que esas prendas sexan o máximo, non? Da máxima calidade e a confección así a medida, non? Para nós. Entón era un pouco tamén o obxectivo diso, investigando un pouco, pois claro, salen moitos proxectos tamén á luz de moita xente que está aí loitando a contracorrente sobre un colectivo que está aí, pois iso, resistindo.
1: Totalmente. Bueno, o público que poida achegarse, aparte de todo que visual, incluído o teu bestiario.
0: Sí, eso, é un dos protagonistas.
1: Que un dos protagonistas, porque, como decíamos ao principio, pues claro, está baseado justamente en eso, non? En armarios, sí. Pero armarios con emocións, non?
0: Sí, e con historias, porque cada vestido é unha historia, son vestidos reais, bueno, son réplicas, pero menos unha, que é un traxe de miña avoa, pero son réplicas de traxes que confeccionaron estas mulleres e que foron importantes na súa vida, non? O primeiro traxe é un vestido amarelo piqué, coa que unha das protagonistas chegou a Venezuela por primeira vez e fixo ela mesma. Bueno, como este, pois outras historias de outros vestidos que facemos en escena, non? Parece máis unha maneira bonita de homenaxealas.
1: Como non, claro que sí. Eso é pues, algo que creo que é necesario e que haberá moitísima xente que se sinta identificada, sobre todo en estos lugares a donde acudes, que existen, pois, pues, ao mellor máis distancias de establecementos de todo tipo. Se recurre moito a isto. Estamos con unha filosofía, pois, pues, de aproveitamento importante en este momento tamén, non? Por eso entenderá todo o mundo a mensaxe. Que cal dirías ti que...
0: Pois, non sei se é unha mensaxe concreta, porque eu creo que hai moitas mensaxes, sí. E sobre todo, pois, eu creo que é empatizar, non sei como dicilo, coa protagonista, pero dende a emoción do feito amado.

0: fan, non? É dicir, valorar iso, non? Valorar o mimo co que as cousas se fan, as cousas pequeniñas, e que ao final son grandes, non? E que contan historias, contan emocións, e que nos rodean, non? E sobre todo eso tamén, poñer en valor a mulleres fortes e poderosas que nos sustentaron anos atrás e que nos siguen sustentando, e que agora tamén o mellor somos nós.
1: Pois sí, estamos aí dando relevo para que continúen facendo pues este tipo de espectáculos. Son dúas citas para un perfil de público que podemos decir que incluso familiar, non? Porque
0: sí, sí.
1: Sí, hai Masia, hai pues canto a muller galega modista, moitas historias que decías que moitas delas pois que se escoitan en esa tradición oral de escoitar pois as nosas mulleres maiores da familia, non? Hai títeres, hai lendas, uh-huh. E moito cambio así no escenario, non?
0: Totalmente de vestiario que é máxicamente costurado por unha agulla gigante. Sí. Non vou dicir nada máis.
1: Non.
0: Es que mira velo.
1: Con esa alfa aí preparada.
0: Sí, sí, total.
1: Sí, e no exterior
0: máis... É a máquina da miña boa, sí, sí.
1: Ah, sí, tela
0: perfectamente... É a máquina... Bueno, que pasa que é unha xilografía, non é como unha... É unha trampilla. Porque a xente pensa que é verdadeira, pero logo cando xa chegan é un cachiño de madeira pintado, pero parece de verdade. Sí, sí.
1: Bueno, hai cousas que teñen que ser así, que a propia imaginación pues nos leve a que sexa de verdade, ¿no? Por eso, así, ¿con qué lenda máis ou menos podemos quedarnos? Cris, contanos.
0: Pois, bueno, hai unha moi especial que a nós nos gusta moito e que provén do País Vasco, pero que é unha lenda que está en moitísimas culturas e que é a lenda da Lamia. Entón, aí contamos un pouco que son as lamias, que tamén son as xacias galegas e que aparecen en moitas culturas que contan, bueno, que poden facer meigallos ou non.
1: Bueno.
0: Mellor.
1: Así que ti eres media tamén maga, non?
0: Meiga total.
1: A mí bueno, pues entón meiga, mellor que maga. Total. Pois o elenco é de Cristina, a dirección é de Cristina Collazo. Despois, pois como decíamos, hai cantidade de cousas que teñen que ver con esa posta en escena. Pois aparece Elena Ferro, por exemplo, non? Que nos parece...
0: Sí.
1: Un puntazo.
0: Elena Ferro calzou un dos títeres que aparece en unha das lendas que tamén son que contada aí, e fan, pois eso, son como unhas bonequiñas, la puxolle os calzounas, vamos, puxolle os zoquiños, sí, sí. E logo tamén eso está Manu Paino na música, que gravamos o son da alfa, da miña voa, e a partir dai fixemos unha mistura técnica tecno, non sei como chamalo, tecno costura. E tamén recuperamos algunhas coplas de que tiña Dorothy Schubert no seu cancioneiro, e a partir de aí, bueno, Manu fixe un espectáculo de música original. Coa voz de Rosario, sí, en canto tradicional, que gravamos e producimos aquí na nosa casa, vamos.
1: Bueno, todo entón se ha cargado no coche, non? Para ir a
0: sí,
1: Viñazo.
0: Sí. Sí, xa non descargamos, xa queda aí cargado, xa toda a semana xa o levamos aí en riba.
1: Todas as imaxes de esa presentación son no exterior, con un sol radiante, con temperatura elevada, polo que vemos así máis ou menos. Eso non é pues, algo que sexa especialmente complicado ou complexo para ti, verdad?
0: Bueno, non, salvo cando hai vento, porque os patróns están feitos de papel, entón, en alguna ocasión que o vento era moi forte, pois saíronos voando, pero normalmente no exterior, tanto que haxa sol, chuvia, xa nos temos que resguardar, pero intentamos adaptarnos ás condicións que haxa, non? Se chove, claro, lógicamente temos que ir para un interior que tamén é igualmente factible e que se emprega luz, que tamén lle dá outro toque, non, a obra, pero bueno, non é concebido para facer en sala.
1: Ela di que o seu traballo xera en torno ao ámbito rural, literatura popular, infancia e muller, por iso falamos de cousas tan intensas e tan bonitas como esta, e que medrou na cuna dun pobo cheo de fábulas, cuentos e cancións, e as aboas foron aí as que trasladaron pues, en esa mente infantil a comprensión da, da arte dramática, non?
0: Sí, sí, que xa levo aquí 13, 14 anos coa compañía oficialmente como autónoma, digamos, e un pouco o obxectivo pois era reivindicar a figura traballadora da muller no rural e recuperar os contos, non? Que miñas avoas sempre me contaban e que eu teño aí dende pequeniña e que algo quería facer con iso, non? Entón, sempre as nosas producións levan como esa... como esa marca, digamos, da casa. Ainda que temos algunha outra producción que non está tan así metida nese molde, pero sempre ten algo así, non?
1: O sea, que a cova das letras estará toda esta tempada cargadiña, non? De cousas.
0: Pois pues sí, e as que veñan, benvidas sexan.
1: Pues nada, tienen ustedes Vimianzo e Mondariz como puntos de referencia, pues están pensando que facer estes días, porque o colexio arranca a vindeira semana, todavía son tempos nas que os horarios nos permiten disfrutar un poquinho máis de todo isto. Cristina Collazo, moitísimas grazas.
0: Grazas a vos, que un placer sempre.
1: Igualmente.
0: Falar con vos, Eva.
1: E a seguir dando esas puntadas tan estupendas.
0: Moi ben, que non hai puntadas en fío, así que
1: non, está claro. Gracias,
0: partida,
1: bo día.
0: Gracias.
1: Igual.
0: Chao, chao.
1: Ata logo.
0: Chao.

0: Mañana intensa, ¿verdad? Pues nos vamos a acercar a otro de los contenidos del programa que les decíamos que requiere que estemos un poquito en forma, pero lo cierto es que también con el objetivo. Todo lo que lleve la palabra solidaria, pues ya nos quita competitividad, al revés, nos invita a la participación. Vamos a ver cómo van las cosas de preparativos para esa cuarta carrera Andana Solidaria de Aspontes Contigo. Está organizada en colaboración con Concello de Aspontes e o Clube de Atletismo Olimpo para o día 12. De suyo. Por eso nos interesa moito que nos conte María San Miguel Pena, que é a educadora social da entidade Axianela de Aspontes. María, que tal? Bos días.
1: Hola, bos días, moi ben.
0: Bos días.
1: Un pouquinho xa de nervios.
0: Ah, sí, non me estrana, eh? Pois quedan días, así que hai que quitar esos nervos pois camiñando.
1: Sí, efectivamente, está estos convidados a participar. Ademais, o día do evento, o día 12, podemos facer inscripcións ali no mesmo evento, tanto para a carreira como andaina.
0: Ah, que ben. Bueno, independentemente da idade, porque aquí vemos que hai para todo, ¿verdad?
1: Sí, para todas as persoas que queiran achegarse a participar, sin límite de idade, e adaptada totalmente a calquera persoa que queira participar.
0: Bueno, pois todos teñen por diante 5,4 kilómetros.
1: Excepto as infantis, que son un poquinho menos, e a andaina, que 1,8 kilómetros, porque vai a ser unha única volta o percorrido, que é a novidade deste ano, xusto co obxectivo de achegarnos a que todo o mundo poida participar. Un poquinho máis curta.
0: Sí, bueno, unha maravilla, porque estamos xa falando dunha edición, esta é a cuarta, polo tanto é o cuarto ano. Que tal foron as edicións anteriores? Se foi collendo así un poquinho máis de respiro en todas?
1: Pois a verdade é que sí, pouquinho a pouco pois o evento consolídase e cada vez podemos achegarnos a máis personas. Estamos encantados, obviamente, seguimoslo tomando, como decía ao principio, con un poquinho de nervios, pero sempre co objetivo de mellorar e de poder chegar pues, a ser un referente na zona, xa non só a nivel deportivo, senón tamén pois solidario e con objetivos de visibilizar o noso traballo.
0: Claro, ao final é un día de festa, a verdade, non?
1: Efectivamente.
0: Claro.
1: Achegarse a participar, sin límite de idade, e adaptada totalmente a calquera persoa que queira participar.
0: Bueno, pois todos teñen por diante 5,4 kilómetros.
1: Sí, excepto as infantis, que son un poquinho menos, e a andaina, que 1,8 kilómetros, porque vai a ser unha única volta o percorrido, que é a novidade deste ano, xusto co obxectivo de achegarnos a que todo o mundo poida participar. Un poquinho máis curta.
0: Sí, bueno, unha maravilla, porque estamos xa falando dunha edición, esta é a cuarta, polo tanto é o cuarto ano. Que tal foron as edicións anteriores? Se foi collendo así un poquinho máis de respiro en todas?
1: Pois a verdade é que sí, pouquinho a pouco pois o evento consolídase e cada vez podemos achegarnos a máis personas. Estamos encantados, obviamente, seguimoslo tomando, como decía ao principio, con un poquinho de nervios, pero sempre co objetivo de mellorar e de poder chegar pues, a ser un referente na zona, xa non só a nivel deportivo, senón tamén pois solidario e con objetivos de visibilizar o noso traballo.
0: Claro, ao final é un día de festa, a verdade, non?
1: Efectivamente.
0: Claro.

0: Está a cuarta, por lo tanto o cuarto ano, que tal foron as edicións anteriores? Se foi collendo así un poquinho máis de respiro en todas?
1: Pois a verdade é que sí, pouquinho a pouco pois o evento consolídase e cada vez podemos achegarnos a máis personas. Estamos encantados, obviamente, seguimos tomando, como decía ao principio, con un pouquinho de nervios, pero sempre co objetivo de mellorar e de poder chegar pues a ser un referente na zona, xa non solo a nivel deportivo, senón tamén pois solidario e con objetivos de visibilizar o noso traballo.
0: Claro. Ao final é un día de festa, a verdade, non?
1: Efectivamente.
0: Claro. É de pasalo ben, é de falar uns con outros, é que todo o mundo pois se vexa, se fale de, é unha especie de fin de curso, pero tamén hai outra parte importante, que é o que supón para todos que sexa un éxito, non?
1: Efectivamente. Ao final pois é un evento solidario, pois co fin de recaudar fondos para a nosa entidade, que é unha entidade moi pequeniña aquí en As Pontes, e que como todas as entidades a todos os niveis, pois necesitamos axuda para levar a cabo os nosos programas.
0: Son moitísimas persoas que se atenden cada día con distintos tipos pois de necesidades e tamén con moitísimos servicios que se aportan, non?
1: Sí, efectivamente. Levamos dende fai xa 26 anos traballando, nos últimos anos profesionalizándonos cada día máis e intentando facelo cada vez un pouquiño mellor.
0: Sí, eso seguro, cada vez mellor, non cabe ninguna dúbida, porque ademais é pois un perfil que supoño que tamén se incrementa cada ano e que dentro de toda a entidade de Asanela das Pontes hai que estar atentos e atentas a mellorar esa calidade de vida, non? Como é? Porque son moitos anos de percorrido, non creo que leves ti os 26, que es moi noviña, pero sí que se leva dende o 2000 traballando, que pasaron bastantes persoas, non, por ali.
1: Efectivamente, Asanela naceu pois como unha asociación de familiares donde se vivía principalmente o voluntariado, pero despois arrincou unha terapeuta ocupacional que se chamaba Lupe e foi cando empezou realmente a profesionalización da entidade. E ata chegar a hoxe, que temos servicio de psicología, de terapia, temos educación social, temos un grupo de voluntariado maravilloso, monitores de ocio a tempo libre, actividades como poden ser pois de respiro familiar, transporte adaptado, un montón de pequeniñas cousas pois con objetivos moi grandes, obviamente. Sí.
0: Dende logo, e con moitísimas tamén, moitísimos momentos de satisfacción personal, non? Porque todo que se trata, incluso, pois, fíxense vostedes, para persoas maiores, lóxicamente, a asignatura, os que están en risco de illamento ou exclusión, pois tamén se les forma en alfabetización digital, desa fenda tecnolóxica, o envellecemento activo, son moitos perfis, por eso estades aí traballando con moita xente cada día.
1: Efectivamente, Xanela naceu para traballar con persoas con diversidade funcional, pero foi a raíz, sobre todo da COVID, cando nos dimos conta pois que as persoas maiores tamén tiñan espazo na entidade, xa antes, pero xa de maneira oficial, non como un colectivo que se lle debe de dar servizo. Sobre todo pois, pelas necesidades dunha poboación envellecida e rural, principalmente.
0: Claro, pues ahí teñen servicios de psicología con atención profesional individual para tratar ¿qué tipo de temas?
1: Pues principalmente ansiedad, estrés, dificultades emocionais, pero aparte de nivel individual como usuarios tamén pues as familias, ¿no? Ao final pues as familias son un eixo central da entidade e o servicio de psicología pues é moi importante. Obviamente todos coñecemos as problemáticas das persoas cuidadoras e todo o que implica emocionalmente o cuidado.
0: Claro. Bueno, temos que insistir moito, darlle moitísimo empuxones todos os que poidamos a esa carreira andaina solidaria. Está organizada por el Clube de Atletismo Olimpo, así que aí é evidente que vai haber apoio profesional.
1: Efectivamente, sí. É un circuito urbano aquí polo pobo, xusto moi pretinho do que é Xanela, vale da rúa.

0: 8 de marzo e nada, calquera dúbida pois poden achegarse ou chamarnos que a resolveremos.
1: Todo o que se recaude pues irá para esas necesidades que hai de tratar con ese programa activamente tamén os nomes o din todo combina pues ese exercicio físico, estimulación cognitiva, habilidades sociais, etcétera, etcétera. Tamén moitos dos usuarios tamén estarán aí presentes, imagino, non?
0: Tanto usuarios como familias. Efectivamente, aquí vamos a estar todos dando callo, como se suele decir.
1: Bueno, ¿qué ten que facer a xente que queira participar? Contanos.
0: Pois mira, calquera persona que poida participar deberá seguirnos nas nosas redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, e ali vamos a subir pouquinho a pouco a información do evento. Se alguén quere participar como voluntario ou voluntaria para botarnos unha man, pois tamén pode. E despois, pois calquera cousiña que nos chame, apuntarse, anotarse, pasalo ben.
1: Que non é pouco.
0: Que non
1: a ver si, a ver se o tempo axuda, verdad? Tiveche des, imagino, claro, estos anos de todo, non?
0: Pois a verdade é que sempre tivemos moita sorte. Nunca nos choveu. Que eso xa é unha victoria.
1: Sí.
0: E como estes últimos anos eran setembro, pois agora cambiámosla para xullo, non nos pode decepcionar. Ten que seguir salindo o sol para... Para nosa carreira, por favor.
1: No. Bueno, todo recaudado é con inscripción. Tamén se poden facer cousas a título particular ou como vai o que se recaude?
0: As recaudacións principalmente son a base de inscripción, tamén hai fila cero, dorsal cero e donación, vale? Eso todo aceptase por carreiras galegas e aquí na entidade. Obviamente debemos agradecer a todas as empresas que a nivel privado tamén nos están axudando con donacións. E tamén, pues, despois, a nivel logístico, pues, o Concello das Pontes e o Club de Atletismo Olimpo.
1: Pois todo listo e preparado, sairá de maravilla e ademais teredes pois moitísima xente despois de saber que toda esa trascenda pois é importantísima para todos vos. Moitas grazas por estar con nós, Odito. María San Miguel Pena, educadora social da entidade Xanela das Pontes. Gracias e sorte.
0: Gracias a vos.
1: Unha aperta enorme igual.

0: Bueno, pues iniciamos tempo de conversa aquí en Voces de Ourense. O decíamos xa no día de onte que este curso é curso electoral. Ao fin e ao cabo, pois temos aí no horizonte do marzo do 27 esas eleccións, cando menos municipais. Logo non sei se haber algo máis de eleccións, pero municipais seguro que temos. Temos que falar con dos políticos. Neste caso imos falar con políticos, imos falar dile do presidente da PSOE aquí no Concello de Ourense con María Fernández. María, bons días.
1: Bos días.
0: Vacacións ou non?
1: Bueno, hai que ir trampeando, sí, sempre hai que intentar descansar e desconectar o máximo que se poida.
0: Digo porque xa sabe que últimamente tamén no eido da política é moi importante saber si tomou ou non tomou vacacións, si foron ou non sustas as vacacións, en fin, que é un tema máis de
1: bueno, outro día voltamos á actividade, digamos, ordinaria do Concello de Ourense, non había moi bo humor, A xente parecía que non sei se non desconectou, non foi onde quixo, ou...
0: María, non sei. Levo dende o luns que iniciamos esta nova tempada dicindo o mesmo. Os nosos escoitantes deben estar xa fartos de escoitalo. Parece que non pasou agosto por nós.
1: Parece que non pasou este mandato
0: todo
1: por
0: mesmo,
1: nos,
0: todo o mellor. Bueno, xa, eso é moito alongar. María, imos centrar un pouco na conversa que temos hoxe, que é ni máis ni menos que falar un pouco, pois eso, do primeiro capítulo deste curso, que vai a ser o venres, esa sesión plenaria na que, entre outros asuntos, vanse a falar de diñeiro, de cartos. Que raro falar de cartos nos plenos do Concello de Ourense, verdad?
1: Sí, a mágoa é que deberíamos de falar de cartos nos plenos do Concello de Ourense alá polo mes de febreiro, marzo, e non en setembro, porque logo, pois claro, pasan as cousas que pasan. Entón, pois, imos iniciar o curso político en setembro, cousa que está ben, nun ano que vai ser longo e apaixoante, porque efectivamente hai eleccións municipais en maio. Pero claro, o exercicio económico remata o 31 de dezembro e ainda estamos a facer os deberes de xaneiro. Entón, pois bueno, pois como cada ano, un ano máis deste mandato, vémonos abocados a un trepidante trimestre de modificacións de crédito. É unha suposición, porque, por suposto, non temos información de ningún tipo por parte do goberno municipal da súa planificación. Eu lembro-me, hai moito, moito, moito tempo que o goberno do Concello de Ourense daba roldas de prensa informando da súa actividade e incluso inauguraba o curso político e poña en riba da mesa os proxectos que tiña para este ano. Eran bons tempos, foron bons tempos, xa ninguén se lembra.
0: Fíxese vostede que eu ata lembro cando o Concello contrataba, pues, por exemplo, unha nova empresa para o servicio de recollida de liso, e a presentaba ante a prensa.
1: Sí, sí, efectivamente.
0: Bueno, outro día falaremos destas cousas, porque hoxe temos que falar, como dicíamos, desa sesión plenaria na que o grupo de goberno, o Gonzalo Pérez Jácome, non sei como denominarlo, pretende que a oposición apoie esa modificación de crédito. Pois, máis do mesmo, non? Para seguir pagando os proveedores. Eu xa non sei cantas veces modificou créditos para pagar a proveedores, pero María, logo xa falaremos das mocións que presenta o seu grupo, pero como vai a afrontar esa nova modificación do PSOE?
1: Ten bastante que ver, porque o Grupo Municipal Socialista leva a este pleno do Concello de Ourense, porque creemos, non sei se alguén escutou que Gonzalo Pérez Jácome non paga. O mellor ainda non se dixo, pero débelle cartos a todas as persoas desta cidade que traballaron para o Concello de Ourense en servizos, en obras, incluso, se cadra máis grave, a traballadores públicos. E o Grupo Municipal Socialista quere poñer, como iniciamos este curso político, un dos temas máis relevantes do Concello, que é que Gonzalo Pérez Jácome pague o que debe. Pague o que debe, primeiro nos servizos públicos, logo de todas esas obras das que presume, de todas as obras, todas as obras executadas por o goberno do Gonzalo Pérez Jácome, están sen pagar na súa totalidade, dende 2021. Claro. Pero bueno, imos ceñernos a 2023, que é cando nos iniciamos este curso político. E que sorpresa que o Grupo Municipal Socialista leve unha moción ao Pleno para pedirlle a Gonzalo Pérez Jácome que faga o que ten que facer, e de repente aparezcan en setembro modificacións de crédito. A primeira modificación de crédito que ten que facer un concello para logo poder habilitar todas as demais é a da contra 14, obviamente primeiro tens que pagar antes de poder executar novos investimentos. E aproveitan tamén para traer un recoñecemento extraxudicial de festas, contratos menores por máis de 1 millón de euros de facturas, que penso que Gonzalo Perejaco me dixo en redes que tiñan crédito, pero crédito bloqueouse, el ten cartos no banco. Claro, eso queda lle moi bonito en redes, pero é falso, é completamente falso. É como se ti tes 1000 euros na túa conta corrente, pero ainda non pagaches a hipoteca. Non te podes comprar un iPhone. Bueno, podes, pero logo quedas en pagar a hipoteca. É así, é de primeiro de matemáticas. Ahora que rapaces van a empezar o cole. Entonces, bueno, chámanos a atención e agradecemos ao goberno que xusto cando o Grupo Municipal Socialista eleva unha moción ao pleno para que paguen, eles decidan facer o primeiro que teñen que facer, que todo o que non entrou no exercicio orzamentario, porque non estamos falando de cousas que deban deste ano, estamos falando de cousas que deben do ano 2025, que eu xa nin me lembro del. Estamos falando de festas que o mellor foron en febreiro do ano 2025, o 26 ainda está pendiente.
0: E máis preocupante, María, si me apura, precisamente esas obras tan anunciadas, tanto cartel de Ourense en obras, que estén, a verdade que eu quedé un pouco perpreso cando vin eses datos, que as obras das rúas, as obras de mellora de Ourense, que están sin pagar, claro.
1: Eso ten dous problemas, unha xente. A xente, hai moitas empresas nesta cidade, non todas as empresas nin teñen que ter, nin teñen a liquidez suficiente para afrontar que unha administración pública non lle paguen 7 meses. Eso é insostible para unha empresa que non sexa unha multinacional, que non son as que concorren habitualmente ás licitacións en concellos como o noso, que son concellos pequenos, senón que son empresas da casa, son empresas que sosteñen a familias. E hai moitas que non poden estar 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses en cobrar. Hai outras, sí, claro, que lles da igual, como poden ser as concesionarias do alumiado público ou da auga, que xa son empresas con outros parámetros de solvencia, que lles da igual que non lles pagues, porque total logo van a ir ao xulgado e lles pagas o doble, o triple, ou o que consideren con intereses e xuros e cartos públicos. Cartos públicos que non estamos destinando a mellorar os nosos servizos. E o problema deso é que cando o concello teña que facer fronte a todos esos intereses, que os gastos sexan superiores aos ingresos, o único que pode facer un goberno é subir as taxas e os impostos. E polo tanto repercute dúas veces nese proveedor ao que non lle pagaches. Primeiro, porque tuvo que sufrir por a túa ineptitude, e logo, porque lle subes os impostos. É así. É única e exclusivamente porque o único que lles preocupa é poñer vallas. Eu, a mí xa, non sei, será moi efectivo electoralmente, pero é que de verdad.
0: Eu penso que xa non. Eu penso que o público xa estamos un pouco fartos de vallas e de asfaltado.
1: Bueno, e tamén hai que engadir
0: sempre nesta época.
1: Neste caso concreto, que para poder realizar todos esos investimentos, moitos deles teñen financiación externa, en moitos casos do goberno de España, están a perder. Están a perder cartos de outras administracións e colaboracións moi importantes de outras administracións. O Concello de Ourense, de verdad, que non ten ingresos suficientes para soster o seu gasto. Xa non o gasto de Gonzalo Perejacome, que son unha cousa insostible, senón o gasto corrente do Concello de Ourense non é equilibrado. Bueno, de feito, haberá, en algún momento se teñen a ben, claro, aprobar un plan económico financiero, tal e como se indica na liquidación. Entón, pois, bueno, ademais este ano a min preocupame especialmente, porque como é ano electoral, xa é un goberno que improvisa, non planifica, tira pa diante de calquera maneira, non sei, este ano igual, inda pior. Pero bueno, todo isto soluciona se non votándolle, en maio. Non votarlle, isto xa remata, xa solo nos quedan 9 meses.
0: Todo un parto. Precisamente, neso vai a moción, unha das mocións do seu grupo, do Grupo Municipal Socialista, esa garantía de sostenibilidade económica, transparencia e eficiencia do investimento público e tamén planificación estratégica da cidade. Queda moi ben o titular, pero no fondo é o que vostede está a decir, non? De
1: ter senón
0: claridade no que son as contas do concello.
1: Efectivamente, xa falamos das tres cousas. En primeiro lugar, ti si queres facer unha cousa, primeiro tens que facela ben, tens que ter cartos para pagala e tens que ter cartos para sostela. Hai unha cousa tamén coa obra pública que case nunca se teña en conta se eres un goberno, se non eres un goberno dilixente, que é que logo as cousas as tens que manter, e podelo ver todos os cidadáns nas rampas de Concordia paradas. Onde está o contrato de mantemento destas rampas? que xa non están en garantía. Quén vai asumir e onde está a partida orzamentaria para a limpeza dos ascensores? Que están bastante sucios, moitos deles. Ou están porque non teñen un mantenimento axeitado. E logo, claro, pois os parques están como están, os contenedores están como están, suprimimos agora, deixamos os parquímetros no mes de verán, que gracias a Dios ainda hai moitos turistas en Ourense, que non sei se a vostede, pero a min, a moita xente lle pregunta, mira, hai hora, non hai hora, esto é liña amarela. Non pode ser, ten que haber unha planificación, ten que haber unha persoa, un departamento, un equipo, un concelleiro, unha concelleira que xestione cada unha das cousas. Non pode ser que Gonzalo Pérez Jácome amanezca cada mañá e nos despertemos cunha nova teima, que non podemos pagar e non imos poder manter, solo para que él poda subir contido a redes sociais. Bueno, a mí non me parece serio. Entonces, o Grupo Municipal Socialista, primeiro, nos agradecíamos que polo menos den explicacións das cousas que fan. É unha obriga legal. Eles cando queren ben que citan as competencias, as leis que lles interesan. Entón, teñen que explicar o que fan, por que o fan, para que o fan e como van pagar. Bueno, se puxesen en riba da mesa todo o que deben e como imos pagar, porque o remanente de tesourería, famosísimo, segue sen executarse. 100 millóns de euros de remanente de tesourería, que xa incorporamos moitas veces en moitos plenos extraordinarios,
0: que penso que un de cada dous,
1: e seguimos no mesmo punto de partida. Entonces, como oposición lle exiximos o goberno xa non só que pague, senón que nos explique por que non paga. Dios sabe que non é culpa de ningún departamento nin funcionario público.
0: María, precisamente, a calón de todo esto, imaginamos que o PSOE cando menos absterase, ¿no?, esa proposta da modificación de crédito. Lo digo para que precisamente paguen os proveedores, para que pues todo o que vostede está a decir agora, que é preciso que esas empresas cobren. Eu entendo que acabo de pasar de unha patata quente.
1: No. Eu só quero matizar que o fago sempre no pleno a 4-13, que unha vez se aprobe, non van cobrar.
0: Sí.
1: Non funciona así. Simplemente teñen unha posibilidade de entrar no circuito do concello. Son obrigas que nin sequera están recoñecidas no orzamento. Reviste unha gravidade. Isto, nun mundo normal, en un concello normal, é solamente para esas facturiñas que chegan os últimos 15 días de decembro, que non dan tempo de tramitar, ou cousas moi puntuais que se fixeron de urxencia, de emerxencia, de... Bueno, pues, a Administración Pública ten mecanismos para que, cando ti cometes erros, pues os podas solventar coa maior brevidade. Pero que estamos falando dunhas cantidades que, dende logo, non son eivas puntuais. O Grupo Municipal Socialista, como todo o mundo sabe, é moi responsable á hora de tomar as súas decisións políticas. Pero, dende logo, estas facturas que están na 4-13, eu moito me temo, xa pasou, xa quedou a 4-13 na 4-13, moito me temo que por moito que voten ou non voten, e agora teñamos que aparecer a oposición a salvalo, non ten salvación, non ten remedio. Non se poden arreglar as cousas que levan mal feitas tantísimo tempo. E se ti non tes crédito, non o tes, non o podes inventar. Da igual que en xo informe, non o podes inventar. Entón, hai unha opción de que se poidan incluir no circuito municipal. Estamos en setembro. En decembro remata este exercicio. Ainda veñen as modificacións de crédito. Están sen xustificar as subvencións europeas e rematou o prazo en xuño. Bueno, nos dende logo non imos ser un problema, pero non podemos salvalo. Non podemos, é imposible que cunha modificación de crédito feita a 90 días de rematar o ano poida solventar as carencias da túa xestión dun mandato enteiro. Non se pode. E tampouco se pode vender de outro xeito, porque non é xusto que a xente pense que despois dese pleno, en función do que votemos, vai cobrar. Porque non funciona así. Non funciona así. Ti, cando non contratas ben e lle dís a unha persoa, non, home, non, ti vai tirando, que logo xa arreglamos. Eso non se arregla, se arregla moi tarde.
0: un acrónimo moi de esta terra tamén ourensana, el TPD, tira pa diante, pero creo que xa non vale ese acrónimo. Decía vostede que teño que falar rápido porque si no me colle a palabra non para. O sea,
1: perdón.
0: No, está ben, está moi ben. O agradecemos. Pero claro, que decía vostede que en moitas ocasións lembramos a María nos plenos dicindo que sí, que se abstienen o que por lo menos votan a favor, pero que non van cobrar. Eu lembro esa frase moitas veces dita por vostede na no sesión plenarias. Eu lembro tamén, decía vostede, cando se presentaban e se hacían esas rodas de prensa, eu lembro incluso esa RC, ¿verdad? Que serviría para algo, pero que parece que xa non existen os concellos. Dito isto, temos que avanzar, María, e temos que falar da outra moción. A banda de música aquí en Ourense, pois é que un pouco... No es lo
1: todo,
0: mismo, ¿no?
1: Todo está conectado, sí, nesta cidade, todo está conectado. A nos, bueno, no Grupo Municipal Socialista hai xente moi sensible co tema da cultura, ou da arte, ou como se lle queira chamar, e danos un pouco de pena que nesta cidade todas as festas sexan a mesma festa. Todas. Hai moitas que se están a perder, moitas moi importantes para a nosa tradición, a nosa patrimonio, e a nosa cultura, no sentido máis amplo. Neste caso concreto decidimos reivindicar a música a través da Banda Municipal de Música de Ourense e da Escola Municipal de Música de Ourense. É un símbolo da nosa cidade e da nosa identidade. Debería de fomentarse, recuperarse e apostar por non por a cultura de masas, que está ben,
0: Non
1: hai poucas cousas nesta vida que sexan excluintes. Cabemos todos, se ten interese. Pero hai determinadas cousas nesta cidade que nos non queremos e non e imos intentar que non se perdan, que se recuperen e que se fomenten. Forma parte do noso patrimonio cultural, imos levar unha iniciativa ao pleno para pôr en riba da mesa primeiro que a cultura non é o que diga Gonzalo Pérez Jácome, independentemente do léxico, e que nesta cidade ten moito que ofrecer e estamos a perder moito tamén.
0: É que unha magua cando lemos na mesma línea recuperar e banda de música. Pois a verdade é que o que vostede decía, eu son maior, eu son bello, podo decirlo.
1: Eu xa fui máis nova,
0: min, como casi todos. pero para min a festa sempre comenzaba escoitando a banda de música. Era o día, o momento no que decía, sí, agora hai espírito de festa. Claro, pouco a pouco, por desgracia non son aquí, en outros
1: sucesos está a pasar. Que se perdeu un pouco a alma das cousas, o espírito. Cando a banda de música é un símbolo, eso o sabía moi ben o anterior presidente da deputación que a levaba candela provincial para...
0: O anterior.
1: Anterior, claro. O de verdad. son símbolos da nosa cidade que debemos recuperar, ademais... tamén ten unha vertiente de formación dos nosos rapaces, tiña un componente interxeracional incluso, que, bueno, é que son temas dos, como sempre estamos a falar de Gonzalo Pérez Jácome as súas cousas, dos que non podemos falar e son os que tiñan que estar en riba da mesa. Como podemos mellorar esta cidade? Como, que o que ten de bo, que son moitísimas cousas,
0: moitas.
1: Como as podemos fomentar e facelas mellor e avanzar. Non hai maneira, Volvemos a 4-13.
0: En modificar créditos.
1: Que non valen para nada.
0: María, sempre ten que dar a...
1: Perdón.
0: Digo, insisto, isto é unha broma. E tamén un pouco para distendir, ¿no? O peligroso, os tintes peligrosos que está a tomar a economía e as contas aquí no Concello de Ourense. María Fernández, Edildo Pérez Campeso, moitas gracias por estar aquí, casi inaugurando o curso político en Radio Voz. Nada, que como decíamos ao inicio, que este ano falaremos moito, estaremos... Tenemos moitas ocasións de falar da política municipal, ¿verdad?
1: Eso espero.
0: Moitas gracias.
1: Veña, gracias.
2: Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días, pero especialmente los martes porque tengo una cita con Juan Ares y Juan Torrón.
3: La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Ares y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
0: Bueno. Bueno, y también siguiendo en la página política, como les comentábamos hoy, el Partido Popular nos convocaba a rueda de prensa, pues precisamente también para hablar de los temas que se van a tratar en la siguiente sesión plenaria. Y uno de ellos, pues es el tema precisamente de lo que venía comentando también la edil del PSDG-PSOE, María Fernández, esa modificación de crédito, nueva modificación de crédito para pagar a proveedores. Sobre esto habló la portavoz de los populares en la ciudad de Ourense, Ana Méndez.
4: Que onte convocouse o pleno e sen pasar por comisión de pleno, que era o seu, como tiña que facerse as cousas, o alcalde decide levar unha modificación de crédito de máis de 11 millóns de euros para pagar facturas a proveedores da conta 413. En danos, os partidos da oposición, 3 días para estudiar máis de 700 facturas que hai que pagar. O sea, aproba algo en xunta de goberno extraordinaria e urxente o luns 31 de agosto, a poucos días do pleno. O venres pasado temos comisión de pleno e non se nos informa en absoluto de que vai traer isto, e de repente convoca o pleno e trae a modificación de crédito. Acaba, como sempre, creando urxencia para algo que non se pode convertir pois nun xeito de traballar. Ademais, revisando un pouco esa documentación, porque claro, hai que entender que non pode darnos 3 días para algo tan importante como é revisar toda esta cantidade de facturas. Vendo xa simplemente por riba a documentación, inda que todo o grupo municipal estamos traballando e analizando toda esa documentación, o propio informe do interventor considera que é insuficiente a memoria xustificativa e sinala que non se explica por que hai facturas que non foron tramitadas cando correspondía. Estamos a falar de máis de 3 millóns de euros en facturas que xa foron abonadas nun plan de pago a proveedores, pero que non foron aplicadas no orzamento do ano 2025. É dicir, estamos a falar de máis de 11 millóns de pagos de facturas, pero que aí hai 3 millóns que en teoría están pagados. Polo tanto, evidentemente, nos como Partido Popular, e como vimos dicindo sempre, nos agora mesmo temos que estudiar toda esta documentación. Para nos o prioritario é que os proveedores cobren polos traballos e polos servicios que fan. Sabemos que os proveedores teñen que cobrar, e iso é totalmente indiscutible, pero o que non pode ser é que pagar os proveedores sirva para branquear unha forma totalmente caótica para xestionar este concello. Evidentemente, como digo, defendemos sempre os proveedores. Nos estamos estudiando o expediente e analizando esas obligacións de pago, pero queremos saber que é o que se paga, por que concepto, e queremos saber dende cando están pendientes, por que se chegan a acumular esa cantidad de facturas sin pagar.
0: Como es lógico, se prepara una interesante, por no decir movida, sesión plenaria la de este viernes en el concello de Ourense. Allí estaremos para contársela a todos ustedes. Y aquí seguimos en Voces de Ourense para seguir contándoles a todos ustedes la actualidad de esta ciudad y de esta provincia.
5: Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
3: La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
6: a Praza de Abastos número 1 de Ourense, está sempre levando ata a túa mesa a calidade que só poderás atopar na praza. Carnes de primeira, os mellores peixes dos nosos mares e a froita e o rianxo recén collido para ti. Acerta sempre, escolle a Praza de Abastos número 1 de Ourense. Inorde, apoyando o produto local.
7: ¿Quieres construir una piscina o reformar la que ya tienes? Confía en Dionisio Sastre. Son especialistas y por eso pueden crear la piscina de tus sueños con la máxima calidad y al mejor precio. Instalamos el clorador salino, los cubertores de invierno y hay más. ¿Quieres cascadas naturales? ¿Jacuzzi? Di cuál es tu sueño. Dionisio Sastre lo instala. Infórmate en el 988-21-15-19 o en la calle Antonio Rey Soto, 8, Ourense.
8: Alegría de vivir para mí es esperar a mis nietas en el cole cada día, mientras Magdalena Romo y el doctor Pérez León me hacen un poco de compañía.
3: La alegría de vivir también es compartir con la familia los consejos de salud que cuenta Magdalena Romo y el doctor Pérez León en Salud Natural. Escúchalos todos los días de 3 a 4 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. Este septiembre, la vuelta al cole se vive en Pontebella. Durante todo el mes, los más pequeños podrán disfrutar de nuestros talleres infantiles, la zona gaming y un emocionante torneo de ajedrez. Y además, del 1 al 15 de septiembre, sorteamos 20 tarjetas regalo de 100 euros para gastar en tus tiendas favoritas. Pontebella, todo para la vuelta al cole y mucho más. Voces de Ourense con Javier Moro, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía.

0: 34 minutos se pasan de la una de la tarde. Seguimos aquí en Voces de Ourense y empezamos ya a recoger voces que están llegando, o más voces que están llegando hasta nuestra redacción. Miren, por ejemplo, teníamos que hablar, bueno, de una visita, ¿verdad? Porque el delegado de la Xunta, Manuel Pardo, visitaba esta mañana las obras llevadas a cabo en la iglesia de San Salvador de Vilaza, en Monterrey. Bueno, pues vamos a escuchar precisamente al alcalde de Monterrey y también al delegado. Empezamos por el alcalde.
1: A todos agradecer la presencia do delegado territorial unha vez máis aquí en Monterrey e aquí en Vilaza. Tamén agradecer a presencia dos meus colegas, dos alcaldes de Cualedro e de Laza, tamén da directora territorial de Cultura, Sandra. Tamén gracias por estar aquí, o párroco, noso párroco, don Santiago, moitas gracias por acompañarnos. Bueno, hoxe pois estamos aquí en Vilaza, vendo os traballos desta importante actuación na Torre Campanario de Vilaza. Bueno, pois é unha mostra máis do compromiso da Xunta co noso patrimonio que temos aquí en Monterrey. Como sabedes, estamos con unha actuación moi importante na Acrópoli de Monterrey, que xa está a piques tamén de rematar os seus traballos, pero a Xunta pois comprometeuse importantes actuacións non só na Acrópoli de Monterrey, sino tamén coa Igrexa de Flariz e con esta Torre Campanario de Vilaza, non? As minhas palabras non poden ser máis que de agradecimiento, non? Agradecimiento por o compromiso da Xunta co mantemento do noso importante patrimonio histórico que temos. Bueno, estamos no camiño no que decía o delegado, non? De confeccionar un paquete con todas as riquezas patrimoniales, enolóxicas que temos aquí na comarca. Bueno, pois para que nos poida visitar a xente, ver todas as riquezas que temos. Bueno, pois é motivo de satisfacción, non? Que se fagan todas estas actuacións. E tampouco me podo esquecer da importante actuación que tamén estamos facendo en Mixós, coa recuperación de todo o entorno do núcleo de Mixós, non? En definitiva, son actuacións moi importantes, non? No que o noso patrimonio pois vai a ser moi mellorado, non? En concreto, bueno, pois a actuación de aquí de Vilaza, como digo, non, é unha torre, é un monumento que merece moito a pena conservar, manter, preservar e difundir, non, e divulgar toda a riqueza que ten. Non solamente da propia estructura arquitectónica, sino tamén da propia historia que conleva a Torre Campanario de aquí de Vilaza, ¿no? En definitiva, bueno, pois agradecemento, ¿no? Agradecemento á Xunta por ese compromiso tan importante co noso patrimonio.
0: Y como decíamos, hablaba el alcalde de Vilaza precisamente por esa visita, ¿verdad?, del delegado de la Xunta en Ourense, a quien pasamos a escuchar.
2: Dar un saludo a José Luis, alcalde de Monterrey, acompáñanos también Moncho, alcalde de Laza, Luciano, alcalde de Cuadrado, también un saludo afectuoso a cura párroco, a Sandra, directora territorial de Cultura, técnicos, arquitecta, topámonos fronte a o campanario de iglesia de San Salvador de Vilaza, no cual a Xunta de Galicia está a destinar sobre 500.000 euros para súa rehabilitación e aseguramento. É un dos moitos monumentos que atopamos nesta rica comarca, na que temos vestixos da época prerromana, o Castelo Barzán, Castelo Barnacelli, tamén Dionisio Sampelos, da pegada dos romanos, atopado cerca de Mourazos, a Acrópole de Monterrey, que se está tamén recuperando o seu esplendor con unha rica historia. Temos o primeiro implante en Galicia, o Misal Auriense, e a Xunta de Galicia, como non, pois está a invertir, a apoiar esta conservación deste rico patrimonio, que sirve para demostrar, para enseñar, pois, a beleza dos mesmos, e ao mesmo tempo a un tirón turístico que, combinado co viño, cas experiencias, pois ten un futuro moi prometedor, na cal todos os alcaldes, alcaldesas, todos os sectores, a administración autonómica está apostando para que sexa un motor de riqueza. Atopamos tamén a época de vendima, a punta de unha boa calleita de moi boa calidade, tamén co viño de Monterrey, pois tendo cada vez máis aceptación, viño de máis calidade e conquistando mercados nacionais e internacionais.

0: Continuamos en la tarde, es tuya, son las 5:43, vamos a Lourenzá, allí está Elena. ¡Hola, Elena!
1: ¡Hola, corazón! ¿Qué tal, bendita?
0: Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cuántos días de playa levas ya, mujer? ¿Cantos?
1: Pues llevo 30.
0: No me digas.
1: Sí, non son moitos.
0: E fuche moito en agosto?
1: Ai, fun moito. Sí. Todos os días.
0: Que ben, que ben.
1: Ainda fun moi.
0: Que ben se está. Xa hai menos xente agora, non?
1: Ai, sí, sí, hai unha pouca menos, sí.
0: Xa se nota. Xa se nota.
1: Xente toda desconocida, non conoces a naite.
0: Pues mira, eu pasei a semana pasada para lá co coche, pero estaba mal tempo. E dixen eu, claro, non vou ir pa Foz porque Elena hoxe non vai ir con chovendo. E despois, cando vin de volta, era domingo, dixen, tampouco, domingo, díxeme que non iba a playa domingo.
1: Ah, non, sábado domingo, non.
0: Ves, nada, entón non coincidimos.
1: Non te creas que non mirei un pouco por ali, a ver se te identificaba.
0: Eu non te creas que non me acordei, porque como fun por aí para o norte co coche, pero non coincidía os días da semana, senón de verdade que me pasaba por a praia de Foz,
1: No, pero ha de haber más veces.
0: Seguro que sí. Que a praia sigue che gustando e va a seguir indo, ¿verdad?
1: Ay, que miña filla, xa cuántos días que me parece que xa non, despois xa non vou.
0: Porque ahora, mientras poidas en septiembre, tamén vas ir, ¿non?
1: Ah, sí, sí, todo, é que todos os días.
0: Mañá tamén volvo a facer bo tempo.
1: Mañá pasado, fun todos os días, menos o sábado e o domingo.
0: Que ben.
1: Ah, non me chega, non me chega.
0: Ti aproveita, saborea, que esto é que hai que exprimir o verán todo o que se poda, a praia que sí que é moi sana.
1: Aquel estar ali, para mí,
0: é unha medicina, verdad? É unha terapia.
1: Para mí, sí, ou que sei, me acadou.
0: Claro, cada un o seu gusto, pero é verdad que ten moitas propiedades boas para a saúde, moi boas.
1: A mí, polo menos, sí.
0: Sí, faiche ben, verdad?
1: A unhas persoas gustan esas festas, os convites, eu aí vou arrastro.
0: En cambio, subes a costa de Foz para arriba, para o bus, a mediodía sin problema.
1: Pero mira, é que isto ten unha explicación. Todos os días que saio, é raro que non chuvisque algo pola meña. Aquí onde estou, eu vou igual, chego aí un día de sol.
0: Mira, non ves?
1: É que isto parece que é mentira, se non o vivira non o creo.
0: No, claro, a poucos quilómetros sí que cambia moito o tempo. Ti faz ben ir, que non se dé pereza porque hai xente que ve esa agua e di, xa non vou, xa está malo e tal, pero ti faz ben ir, moi ben.
1: No, que me ven ir e dice, pero tú pa onde vas?
0: Claro, estás sola.
1: Pero que máis dá aquí que está igual cá, ni disso nada? É que non o saben.
0: Claro, e ti vas ali e dices, eu vou coller os raios de sol que non viñeron aquí a Lourenzá, van estar en Foz, e ali vas ter.
1: Ai, mi madre, ali, home, fai falta a calor que hai.
0: Xa, porque senón vai fresquiño, sí.
1: Sí, porque mira, na playa se non quenta o sol, xa non se...
0: Pero, non se está agradable, é verdad.
1: Sí, o comodezo xa me chega. Claro. Anque teña frío, pero claro, que se baña moito... Pois aguanta 2 minutos, houve días moi finos.
0: E ao final non te bañaste todo o corpo?
1: Sí, bañei varias veces, hoy mismo sí.
0: Mira que ben, ves? Eu este ano bañeime máis que nunca, porque era das que iba á praia, e ás veces bañaba, ás veces non, pero esta vez, día aquí a día que me bañaba, non perdonei un día.
1: Ai, é un dos mellores braucos.
0: Sí.
1: Que recordo de xa hai tempo,
0: E da auga quente moitas veces, de máis quente que nunca. Sí, señora.
1: E despois unha auga moi limpia, tú sí. Moi ben sempre.
0: De non notar esos cambios de que temos as frioleras, verdad? Non se notaron.
1: Exactamente, notei, foi o mellor brau que conociña.
0: Mira, non ves, sempre pode a cousa mellorar. Quen se vai decir que este verán iba a ser o mellor? Mira, nunca se sabe.
1: O mellor outra persona pode estar en outro sitio.
0: E pasou moita calor, sí, é verdad.
1: Claro, hai así esos extremos grandes non...
0: Xa.
1: Non gusta un pouco.
0: Pois mira que ben. Bueno, pois ibas poñete unha cancionciña entón para empezar temporada, a ver que te apetece.
1: Ai, non me vai apetecer nada. Unha calquena. Son todas bellas, que
0: son todas
1: é moi bonita. E xa está.
0: De Semino, moi ben.
1: Sí, e tamén mirei a ver se estaría, porque dixen, a mellor venen os dous.
0: Con Semino Rossi.
1: E despois viñame un pouco desilusionada. Encontraba a Abel e dicíame, e dixes, non diga nai. Que te parece? É unha broma.
0: Pero nunca se sabe, pode coincidir, é verdad.
1: Eu
0: que teño claro que se paso por Foz, pregunto por Abel e por Elena, eso segurísimo.
1: No Anduriña saben de min. Bueno, no nombre, non sei agora a caricatura, si.
0: Pero seguro, seguro, seguro, que sí, eso está claro. Que si pasamos ali preguntamos, que sale sempre ali, moi ben. Bueno, para quen lleimos dedicar a canción, Elena?
1: Pois mira, para todos os de Grove de Mondoñedo, para todos os de Lourenzá, para todos vos outros, que sodes o mellor. O mellor.
0: Pois alégrome. Alégrome que sigas ben, con alegría e con teu sorriso, sí. Vale?
1: É para todos os de Foz.
0: Veña, pois tamén para toda a xente de Foz, e que sigas disfrutando así do verán, vale? Que non vayas
1: sí,
0: contando.
1: Ai, sí, de momento, a ver se ven, así que eu vou seguir.
0: Que siga así hasta outubro.
1: Penso que adelgacei 2 kilos, eh?
0: Caramba! De tanto camiñar para a praia, para un lado e para outro.
1: Claro. Ali unha hora, camiñar unha hora, outra media na auga.
0: Mira.
1: E despois vi o sacrificio de un lado para o outro, mi madre do lado. Pues cando chega a casa non me creo que nubi.
0: Xa. Pero mira que ben ben isto, que maravilla.
1: A mí sí. Ala.
0: Pues disfruta o moito, vale, Elena.
1: Sí. Gracias,
0: un hijo grande, gracias por estar sempre aí, cuídate.
1: Un besiño.
0: Outro para ti, chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Unha auga con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servicio é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: A festa do Pan de Neda é máis que festa. O sábado 5 de setembro, ás 21:30, no Paseo Marítimo de Xuvia, Noite de Bolos. Coas actuacións de Clandestinos, Lady Evil e McQueen, veterana banda tributo a Queen. Non faltes. Organiza Concello de Neda. Colaboran Deputación da Coruña, Xunta de Galicia e a Banca.
0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
5: Vámonos hasta Carballiño. Tenemos por allí un WhatsApp que nos envía María. Dice: hola Susana, soy María de Carballiño. Quería pedirte la canción de Pastora Soler, Amigas, para dedicarle a mis amigas de Penela. Pues venga, para ellas y tu parte, María, suena ya esta canción de Pastora Soler.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Con Juan Camacho llegamos a las 7 y 22 minutos de la tarde y tenemos por aquí a Adrián de Fene. Hola, Adrián.
2: Hola, Susana, ¿qué tal?
1: Muy bien, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, sí.
2: No chegou a nada ao verano, ¿eh?
1: Nada, pero ainda sigue, ainda sigue.
2: No, xa vin, quedaba unha semana, 10 días de calor.
1: Eu ainda estou aproveitando, hai que aproveitar isto, que dure, ¿eh?
2: No, eu tamén, eu meter duro vou aproveitar, ¿eh?
1: Claro que sí, que o inverno é moi largo.
2: Pois o inverno, xa sabes, faz moi largo o inverno despois.
1: Por eso. E que tal todo por aí? Todo ben? No verán, en agosto, sí.
2: Moi ben, moito trabalho e moita festa.
1: Bueno, eso é maravilloso.
2: O mes de agosto foi así, traballar, comer e festa.
1: Bueno, moi ben, sobre todo a festa é maravilloso.
2: O teu que tal?
1: Moi ben tamén, unha maravilla tamén, moi ben. Moito calor, moi bo tempo, moita, moi boa compañía, moi todo genial, genial, a verdad que moi boas vacacións, sí. Coas pilas moi cargadas agora, ¿eh? Sí, agora mesmo.
2: Que decir, de cada vez as pilas cargadas.
1: A tope, agora mesmo a tope, agora xa está carga chea, pouquinho a pouco irase descargando, pero esperemos que non, que aguante, que dure.
2: Que vai aguantando polo menos hasta as próximas vacacións.
1: Claro que sí.
2: E que unha cousa, escoiteime 3 ou 4 veces na... Escoitei casa todos os días, ¿eh?
1: Ah, sí? Non me digas.
2: Sí, no traballo, sí.
1: Pois eu non, fíxate, eu desconectei de todo, eu non escoitei nada.
2: Xa, pero eu como tiña que traballar, que máis me daba, o sea, puñía a música que máis me daba. Escoitei 3 ou 4 veces.
1: Bueno.
2: Durante a semana, claro.
1: Moi ben, eu xe que vas no coche.
2: Sí, voy ahora mismo vou cara a miño, vou ir dar un paseo por ali.
1: Ah, moi ben.
2: Como tiña algo, ainda dou un pequeno valle.
1: Claro, porque está unha tarde fabulosa, ¿eh? Qué maravilla.
2: Hombre, ahora a mí aquí vamos marcando 25 graus.
1: Caramba, pues mañá ainda dan máis, imagínate. Sí, estamos teniendo...
2: A partir de mañá dan, que empeza a semana, porque precisamente xa dan máis calor, claro.
1: O sea, mañá empezas a traballar, estás de libre hoxe.
2: Sí, hoxe todo o domingo.
1: Bueno, tócache de mañá ou de tarde?
2: De tarde, para a semana vou toda de tarde. Por eso te chamei hoxe, dixen, vou chamar hoxe porque igual mañá xa non podo, daquela...
1: Bueno, pues gracias por chamarnos, Adrián, y alegrome de que todo fuera bien por ahí, moita festa, que es importante, y me siento que moita verbena, ¿no?
2: Sí, xa te digo, traballar, comer, dormir, a festa.
1: Ben,
2: o meu mes de agosto foi así. Ora, traballo, tuvemos bastante.
1: Sí.
2: E un parte xa estaba deseando que acabara este mes, porque, Dios mío, menos mal que o mes está caro, se chega a estar barato...
1: Xa, pero moito turismo se cadra, verdad? Moita xente...
2: Sí, moita xente de fora. Eu creo que este ano máis que nunca. Tanto nacional como internacional, ¿eh?
1: Habería que ver os datos que nos temos antes, pero a mín pasoume en supermercados, por exemplo, cerca da casa ou tal. Nunca tanta xente vin neste verán como este. Moitísima xente. Imagino que na gasolinera é o mismo, que o coche ten que andar e hai que botar combustible. Entón, claro, pois... Moita xente que deixou Galicia para pasar o verán, ¿eh? Moita xente, sí.
2: Os que veñen de fora xa lluven na matrícula, pero os que non son daqui ao falar é cando yo notas, diste, ai claro, este non é daqui, é de outra comunidade. Moita xente de Valencia, de Andalucía, de... Bueno, dos sitios que facía calor, xa aquí non fixo frío, pero bueno, deses sitios que facía tanta calor...
1: Escaparon.
2: Xente escaparon para arriba.
1: Claro, que home, aquí estáse moi ben, ¿eh? Moi ben.
2: Home, por moita calor que fixo este verano, pero bueno, desta tomada non nos podemos queixar, ¿eh?
1: No, había que meterse na auga, o fresco xa está.
2: Aí está. Xa puñer o aire acondicionado no traballo, ali.
1: Claro. Bueno, pois imos poñer por unha cancionciña. Con que vamos a empezar a temporada, entón? Que te apetece?
2: Eu vou che pedir unha de verbena, pero vou che preguntar a ver se tens unha para o próximo día, porque escoitei un día en Asturias que se chama Palos de Pueblo.
1: Palos de Pueblo.
2: Sí, creo que canta os picos de Europa ou algo así, un grupo de...
1: Palos de Pueblo.
2: Sí, a canción día sí, bueno, o título, Palos de Pueblo.
1: E quen a canta, dís?
2: Grupo Picos de Europa ou algo así, creo que é.
1: Déxame mirar, porque así tal cual... Non me aparece nada con ese título. Picos de Europa... así, vale, sí. Estaba entendendo, che, palos, de paus... Palos del pueblo, sí, palos de pueblo, vale. Grupo, sí que atemos, sí. Bueno, sí. Pues e que poñalle que... palos, como paus, pero non, es palos de pueblo, sí.
2: Pois escoitei en Asturias un día na verbena e gustoume, a daquela outro día, agora xa deixas aí unha estrella marcada pa...
1: Entón non a queres hoxe?
2: Non, eu era para saber se a tiñas.
1: Temos.
2: A deixas aí que atas, e o próximo día pedímola.
1: Vale.
2: Porque hoxe vamos dedicar un a dos satélites, porque como o mes pasado no houve programa, o 14, meu abuelo estaría de cumpleaños, a daquela, vai con retraso, pero bueno. Vai para meus abuelos en especial lá arriba donde estean, e vamos pedir a orquesta favorita deles. Se poden escoitar que bailen a lua arriba, non queda outra. A daquela, estuvo o 14 de cumpleaños, e o 15 estaría a miña abuela de santo, claro. Xa hai uns anos que non están aquí, pero bueno, eso non se olvida. Pasan uns anos, pero eu non me olvido.
1: Xa.
2: E daquela vai para eles, como é a orquesta que máis lhe gustaba, é porlle aí, eu que sei, non sei se sonou papá e mamá ou algo así.
1: Vale, pois poñemos o mix de papá e mamá, claro que sí, home, para eles.
2: Vai especialmente para eles, porque, a ver, os anos pasan, pero eu acordo-me, a parte que me criei con eles, como ti sabes, a lá o Fene, uma niños, é máis que nunca, claro, veño en San Fecho e ainda te acordas máis, xa te acordas sempre. Pero esos días señalados que dix ti, tiñen que estar aquí e non están, ainda te acordas máis.
1: Claro que
2: pero
1: sí.
2: Pero bueno, é lei de vida.
1: Xa, xa.
2: Non queda outro.
1: Nada.
2: A daquela vai especialmente para eles, por isto te preguntaba outra canción, pedimos o paso, mano.
1: Vale, vale.
2: Como vai para eles, vou pedir eso.
1: Moi ben, en homenaxe a eles.
2: Para vos, alegro-me que pasarades boas vacacións, que viñades que as pilas cargadas e xa imos falando esta temporada.
1: Claro que sí, imos facer que a vida se pase un poquinho mellor, vale?
2: Eso. Eu vou seguir escutando no traballo, es que a min ainda está o 28 e non collo vacacións, o sea, collo do 28 ao 15, pero ainda quedan uns días.
1: Pero ti cando mates de vacacións tamén nos levas contigo, así que non hai problema.
2: Ah, sí, sí, eu levo por sempre.
1: Claro, é unha maravilla esa fidelidade, así que millóns de gracias, Adrián, disfruta moito da canción e tamén dese paseiño por Miño, vale?
2: Vale, pois pues xa falaremos para a semana a pasalo ben, e lembro-me de que todo que o pasarades ben e que viñades que o Hanner de traballar.
1: Eso sí, de momento témolas, a ver si se nos acaba.
2: Bueno,
1: está ben, o descanso sempre ben, pero bueno, eu 15 días fame falta. Logo xa non se vou decir que podía incorporarme, pero bueno, o mes cunde ben, o mes cunde.
2: Pero sí, eu que chego sempre, eu claro, estou deixando que cheguen uns días, pero se facer unha escapada dunha semana ou do que se poida. Pero tamén así que pasan 15 días, eu que xa quero volver a rutina, porque xa non sabes que era facer, porque botas unha semana ou 10 días por aí. Nos, nesta empresa, temos a suerte que nos deixan coller 15 e 15, é mellor, porque así repártelas. Pero que se os coller todo o mes, iría unha semana ou 10 días, pero depois o resto do mes que faz?
1: Ai, bueno, claro, a mí que facer sóbrame, eso é o tema, eu
2: bueno,
1: facer
2: xa,
1: a todo. Ese non é o problema, o tema é que bueno, que é verdad que desconectar fai falta, pero que logra un desconectar do traballo nunha semana ou 15 días, e logo, pues, podería estar cos pilas cargadas outra vez. Pero bueno, se si temos o mes, non imos dicir que non, tampouco.
2: Ah, non, iso para descansar e aí pasar na casa.
1: Ai, moitas cousas, moitas cousas. A mí non me chega o día a nada, non me chega, pero bueno, intentamos... Claro que sí, intentamos organizarnos como se pode. Pois moitas gracias, Adrián, un biquiño moi grande, vale?
2: Bueno, pois gracias a vos pola compañía, hasta a próxima.
1: Gracias, ata logo, chao.
2: Chao.

0: Llegamos a las 8 y por aquí tenemos a Breixo de Lalín. Hola, Breixo.
1: Hola, canto tempo.
0: Moito tempo sin falar así en directo, ¿eh?
1: Na, de ver aficionarme a...
0: Os audios,
1: é moito máis cómodo.
0: Bueno, pero falar de vez en cando tamén está ben, ¿eh?
1: No, tens que andar presionando co teléfono.
0: Eso está claro, pero bueno, mira, agora tamén de vez en cando saludarte tamén nos gusta, ¿eh?
1: Bien.
0: ¿Qué tal vai todo?
1: Ben, tú por aquí, por las cataratas do Toxa, aquí dándome un bañiño.
0: Pero por si lleda.
1: Sí, por la zona de... Sí, bueno, en Merza. No somos de Merza, ni de que pertence a Silleda.
0: Ah.
1: Para no ser en Merza.
0: Ah, vale. Porque yo estuve un año pasado ahí, no verán, esa cerveza y todo por ahí, hermosísimo, todo un espectacular, un espectáculo. Sí.
1: Sí, bueno, estos días...
0: ¿Cómo va de agua? Claro, iba a ser preguntar.
1: Nada, pouquinho
0: claro,
1: agua.
0: Claro.
1: Pero bueno, a ver, normal, que seca que está habiendo, pues... normal.
0: Xa, pero bueno, espero que pronto esto cambie, seguro que sí.
1: A ver, sí, salirá o inverno.
0: E xa logo empezarás coas setas, cos cogomelos e todo iso, non?
1: Sí, pues mira, hoxe xa topei.
0: Sí.
1: Sí, xa empezan con estas treboadas que caen a unha semana pasada, xa empezaron a salir algún boleto, algún cibario, sí, xa empezan a ver vidilla, sí.
0: Qué ben. Pero os expertos na materia é unha etapa fermosísima esta, maravillosa.
1: Sí,
0: outono,
1: a verdad que sí, outono é super chulo.
0: Pois sí. Pois canto, me alegro. Bueno, pois imos poñerse algo que che guste aí para amenizar ese refresco que estás tendo aí.
1: Atoparás a versión que ten Nini Rivas e máis Astarot de muller, do tema de Fuxan os ventos. Joder, que escoitei outro día e gustoume mogollón esa versión. Igual non a tedes, claro.
0: E que canción, cal é o título?
1: Muller. Que a canción é originaria de Fuxan os ventos, o que pasa que versiona unha moita xente. E hai unha versión de Astarot, un grupo este de rock,
0: sí,
1: de Cangas,
0: sí,
1: y de Nini Rivas, y que está super chula.
0: A mí saeme aquí, Muller... Unha de Astarot e outra pon muller Astarot con Xosé Luís Rivas.
1: Esa.
0: Que é en directo, un directo.
1: É un directo, sí.
0: Pois esa. Sí, témola, sí, ah, sí,
1: sí,
0: sí.
1: Pues genial.
0: Genial, vale. Pois pues poñemos xa.
1: Adiante.
0: Veña, disfruta moito e alegro de escoitarte, vale, Breixo, a seguir aí con nosco.
1: Venga.
0: Feliz setembro, grazas, chao.
2: Ai, meu raideirinho, ainda me acorda, cando baixabas polo monte abaixo e viñas me te dicir.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.

0: euros. ¡Demonios! 4 euros. Un kilo de plátanos que se van... vamos, volando. O pan, bueno, que digamos. Es claro, todo sube, todo sube. Porque eu creo que, non sei nos demás países como é, pero aquí en España, o que a repartición é todo mediante, digamos, gasoil, cos camións e cousas desas, non? Eu lembro que nós estábamos en Suiza, que usaban máis o que é o tren, non? Para viaxar e para carretar cousas, boa, pasaban os trenes, no mellor 50 vagóns, e contábamos 1, 2, 3. Entón aquí se basa todo. Entón, subindo como está subindo o gasoil, é a verdade, sí, que non sei,
1: sí,
0: os empresarios ou moito ganaban agora, ou agora deben estar fastidiados, porque vas a encher un depósito de gasoil, é un camión logo ventila, anda castaña. Sempre tuve unha idea, e sabes que, Lester, cal será o ministerio da nación esta española, cal será o ministerio que máis gasta, digamos, non? Eu coido, pa min, que debe ser o de sanidade, non? Porque ten moita xente, moitos hospitales, moitos sueldos que pagar, moitas pensións. Eu penso que vai, debe ser un dos que máis. E, claro, aí estamos. Porque suben, e suben xa pensión, é un tal. Pero, creo que Alberto decía que estamos empatados. Eu penso que últimamente non dá o que se suben de pensión para o que sube a carestía da vida, non? É sempre ben, e sube, sube. Xa. Había que fazer un ano, non me subas o sueldo, e non me subas a vida. A ver que pasaba. Porque estamos vendo que subindo como fan a tal agora, non resulta. Entón, por fazer algo, non? Por movernos. E para terminar, canta xente saeu en defensa de Ceuta, verdad? Todos os pobos, en todas as provincias. Bah, que pena. Que pena esa xentinha. Que bah. Bueno, Esther, pois seguimos a escoita.
1: Pois seguimos escoitándonos, seguimos falando, e seguimos reaccionando a todo isto, claro, porque algo haberá que dicir.
0: A ver cando un día festexamos unha boa noticia, home. Pero boa, boa,
1: Bueno, ti xa sabes que últimamente é moito máis fácil falar de cousas negativas que de cousas positivas.
0: Pero de que
1: hai cousas positivas que se poderían comentar e hai moitos temas moi positivos que se poderían comentar, pero tamén é certo que hai que facerse eco, non, do que pasa por aí fora.
0: Sí.
1: En xeral, moitas veces preferimos efectivamente falar destas cousas que adicarnos a temas un pouco máis felices, pero bueno, esa é unha tónica xeral.
0: Digamos, unha o tema de cada día, non?
1: Claro. E hai tempo para todo.
0: Terremotos e todo eso, claro.
1: Pois sí, tamén hai moita festa, tamén hai moita troula.
0: Sí,
1: verdade,
0: sí,
1: expresións,
0: sí,
1: que se utilizan, tamén hai moita verbena, tamén hai moita festa gastronómica, hai moito, non? Ledicia, moita alegría, todo iso. O que pasa é que eu teño unha sensación, perdón, vou dicir algo políticamente moi incorrecto, de que hai moita pantalla, sobre todo. Moita festa, pero logo, verdade, cando se apaga a luz, a realidade é a que...
0: Volvemos á realidade e nos damos de bruces, pum.
1: Plom. ¿Sabes?
0: Bárbaro.
1: Claro, digo con respeito como estamos de humor, non?
0: Sí,
1: jijija,
0: sí.
1: Jujaja, pero en realidade, pois, a sociedade está bastante máis malhumorada do que parece.
0: Pero mira, Esther, mentras dura.
1: ¿No? É verdade.
0: Bueno.
1: Pero bueno, era por aquí lo de polemizar un pouco, porque bueno, sobre isto podense decir moitas cousas. E ademais, bueno, claro, dependendo de como nos vaya a economía, pois tamén seremos máis empáticos con economías, non? Pois que están nunha situación máis delicada tamén. Depende de como vai a cousa, hai xente, claro, que posiblemente non se preocupa polo presuposto, pero hai xente que sí. E hai que ser conscientes efectivamente de que cada vez hai máis xente que ten que preocuparse polo presuposto.
0: Sí, porque como se está poñendo a cousa, Veteste nunha fochanca menos de nada,
1: Co cual, efectivamente. Pero incluso persoas que non están moi mal, vou poñer un exemplo, quero dicir, persoas que teñen pois unha pensión suficiente, por exemplo, estou pensando en alguén moi concreto que me contaba algo esta semana, ten unha pensión importante.

0: bueno, pues leva unha vida bastante desenvolvida. Resulta que me comentaba que pediu un presuposto para facer unha obra na casa, non? Unha obra que levaría de traballo un día. E lle fixeron un presuposto de 1000 euros. Así, sen anestesia. Un día de traballo. Un tema de pintura. Bueno, 1000 euros. E dixo, como? 1000 euros? E dixo, pero isto non pode ser. Efectivamente. E logo, pois, preguntou a unha persoa que xa lle fixeron unha tarefa parecida, pero que, bueno, pois non sabía del, voltou a buscar a tarxeta, chamou uno, e lle dixo que ese mesmo traballo, pois, lle pode sair en torno a 200. E lle dixo, caramba, de 200 a 1000... Dixo, estou disposto a darlle ata 300, incluso, dicir que llevo a dar un propinón, pero claro, 200 ou 300 a 1000, efectivamente, é unha pasta. Bueno, claro, a persoa que cobra isto ten lista de espera, bueno, lle dixo, nada, non hai problema que non ten presa. Anótame, ponme na lista, a ver se para xaneiro podemos facer o traballo. Claro. É que estamos así, é dicir, claro, obviamente o pintor ten que vivir, pero unha tamén se pregunta, non, neste caso, como é posible que podas pasar polo mesmo traballo de 200 a 1000 euros.
1: Eso é tremendo, eh?
0: É tremendo. Pero bueno, a mí me pasou unha vez, o contei creo en Antena unha vez, na miña anterior vivenda, unha tarefa de albañilería para un tema de xardín combinado con fontanería. Resulta que viñeron a ver o que pasaba e había que facer a tarefa. Me fixeron un presuposto inicial, bueno, non un presuposto, dixerome, eu preguntei, canto pode levar isto? Pois tanto tempo de traballo. Moi ben, estábamos a falar dunha mañán e unha tarde, escasa, é dicir, se facías en un día. A canto sae a hora de traballo da persoa que veña? A tanto, moi ben. Bueno, pois facendo un cálculo, máis os materiais, aproximadamente, eu na miña mente, propina incluída, estábamos a falar dunha tarefa que estaría en torno aos 300 aproximadamente, con propina, de acordo? Ben, con bastante propina. Resulta que digo, ok, pois adiante, vayamos adiante. A persoa venga a facer o traballo. Sei que en ese día de traballo estivo aproximadamente hora e media dando voltas por aí. Polo visto, foi a tomar un café, pensa que non o vimos, pero si o vimos, sabes? É dicir, non porque estiveras vixiando, é que non ocultou, que escapou por aí, a dar unha volta. Mínimo hora e media. Ben, moi ben. Supoñamos que lle incluímos esa hora e media de café non sei onde, no traballo. De súpeto, chégame unha factura de 800 e pico euros. E claro, eu chamei a persoa que lle encargou a esta isto, porque, bueno, pois era... Polo visto, nada, a dicir, e pides presuposto a un albañil e unha das persoas que ten contratadas ven a facer o traballo. E lle dixen, mira unha cousa, aparte que na factura poñía, bueno, o típico, en vez de dicir, por exemplo, non? Pois non sei, colocación dun tubo non sei que, lle poñía un nome super hiper mega técnico, non? Para que a cousa parecera como moi difícil, non? Dixen, pero que dixe, o que fixo vai poñer un tubo neste sitio que é un tubo de metro e medio, vale? Porque eu sei o que teña que facer. En resumo, para facelo corto, resulta que, bueno, a factura era de 800 e pico euros. Eu lle dixen, mira unha cousa, en que momento da historia eu me perdín? Porque esta persoa é unha mentirosa. Porque eu lle preguntei a canto sae ahora, lle preguntei, efectivamente, canto tempo leva isto, e contando cos materiais PVP, é dicir, sen saber o que lles costan a vostedes, sabes, que supoño que bastante menos, eu calculei con moita propina que isto supón aproximadamente unha terceira parte do que vostede me di. Explíqueme isto. Non, bueno, que tal? Digo, non, é que algún de vos está mentindo. Isto non pode ser así. Bueno, despois de, efectivamente, bueno, claro, tú me que lle dixo, non, é que me dixo isto, e hai testemunhas que non estaba soa, de acordo, había xente mirando. Bueno, que foron dúas persoas, dixen, non exactamente, eu vin chegar a dúas persoas porque unha viña conducindo. A persoa que viña conducindo baixou unha caixa de ferramentas e se foi. Evidentemente, iso non é man de obra. Eu estou pagando o traballo dunha persoa, non de dúas, cuidado, que non son idiota, evidentemente. Eu sei o traballo, é dicir, o material que puxo, porque estaba medido, estábamos visto aproximadamente o que lle levou a facer iso e as horas que estivo, e xa non contou que estivo fora. Bueno, despois de falar amablemente, é dicir a esta persoa que evidentemente, vostede que quere pagarme o que lle pete? Ou quere deixalo sin pagar? Eu lle dixen, o que non quero que me estafen no meu propio xardín. É moi sinxelo. Claro que quero pagar, pero quero pagar conforme o que tiñamos falado previamente. Se vostede me tibera dito que isto costaba 800 ou 900 euros, probablemente lle dixera que non, buscaría outra persoa que o fixera. Pois págueme o que lle pete. Dixe, non é o que me peta. Vou a preguntarlle a un profesional da construcción exactamente canto custa esta obra PVP, de acordo? E a canto é a hora dun albañil de calidade, xa o poño por diante, é dicir, sen saber se este tipo que vivo a poñer isto está suficientemente cualificado, de acordo? Porque eu non teño nin idea. Pero lle vou a pagar precio de albañil profesional, sí? E lle vou a pagar os materiais a precio de venta ao público, é dicir, máis caro do que os trouxeron, porque vostedes, evidentemente, compran de outra maneira.
1: Sí.
0: E ademais lle vou a dar propina, vou a redondear o alza. Todo iso, redondeado alza, e preguntándolle a un profesional de construcción, a canto está ahora, efectivamente, canto calculaba que pode ser ese traballo por horas, agasallándolle dúas horas, sendo extraordinariamente xenerosa e amable, saía en 300, non en 800 e pico. Aí soímos, sabes? É dicir,
1: es que
0: así estamos. Creo que estivo a piques de chamarme estafadora.
1: Ay.
0: Claro, é que vostedes queren pagar o que sexa, ou queren, dixen, non, o que non quero que me rouben a miña propia casa, porque,
1: claro,
0: entre outras cousas, eu confío no que a persoa me dixo. Se eu estou preguntando a canto custa ahora, e resulta que é mentira. Se eu estou preguntando canto me vai a sair aproximadamente isto, e facemos un cálculo segundo que el me di de materiais, etcétera, etcétera, tal, resulta que vostedes multiplican, terán que poñerse vostedes de acordo en quen ten razón. Porque o señor que estaba na casa díxome isto, e vostede me está pasando unha factura por algo que non está falado. Bueno, claro, será que teremos que falarnos e poñernos de acordo, ou que meu empregado lle mentiu? Dixo, pois eso terán que arranxar vostedes. Pero claro, de verdade que non me apetece que me tomen o pelo na miña propia casa. Se quere vostede roubarme, pois, por favor, que non sexa no meu propio xardín.
1: Si é de noite.
0: Eso lle dixen. Claro, non? Claro, é dicir, que ás veces, caramba, caramba, como estamos. E, por exemplo, se tens que facer unha obra deste tipo, por exemplo, pois efectivamente non tes o presuposto, que facemos?
1: Sí.
0: Por exemplo.
1: Non te deixe conta.
0: Efectivamente, pero que agora mesmo, que por iso relacionamos co que estamos dicindo, Carlos, seguimos en Radio Voz, agora mesmo ir á frutería unha se sinte atracada ás veces.
1: Sí.
0: Atracada.
1: Sí, que é verdade.
0: Textualmente. E non lle estamos botando a culpa, evidentemente, ás persoas que producen os vexetais. Claro que non. Pero alguén nos está atracando por momentos.
1: Sí. Está, ¿non? Claro.
0: E vas á gasolinera e das a sensación ás veces de que, ¡ay! Sabes, outro atraco.
1: Sí.
0: Claro.
1: Aquí está claro con unha cousa, Esther. Do que cobran, hai un furado onde vai a maioría do producto, claro. Non?
0: Sí, sí. Hai algún que se está enriquecendo a costa dos demais.
1: Claro, claro. Eu repito, si unha parte importante...
0: Sigamos.
1: Da suba que piden, que nos poñen, fora polo abrego, polo bandeiro, etc., a mí non me importaría, porque hai que traballar e tal, pero claro, como nunca se sabe, nunca se o dicen, pande vai. Bueno, Esther,
0: sigamos, pois, seguimos falando igualmente, Carlos, graciñas.
1: Seguimos a escoita, boa noite.
0: Imos falando, grazas, boa noitiña, ata logo. Bueno, de eso se trata, ¿no? Estamos manteniendo una conversación así entre amigos, entre amigas, claro que sí. Hablando de los precios, de lo que nos cobran, de cómo nos sale esto, bueno, de los presupuestos, etcétera. Alguien me decía hoy también en una charla que había pedido, bueno, sencillamente que se acercaran a su casa. Es una tienda que queda pues a dos calles de donde vive, ¿no? Y vinieron a su casa, pues para, en este sentido, decirle, bueno, yo les preguntaba si se podía arreglar concretamente un hornillo de una cocina y si se le podía cambiar el asa, era una cocina relativamente nueva, al horno, que por lo visto se había estropeado y tal en un traslado. Y bueno, por decirle en 5 minutos que no a lo uno y a lo otro, le cobraron 50 euros. Bueno, en fin, PVP, claro, precio de venta al público, precio de mercado, etcétera, etcétera. Pero bueno, suma por aquí, suma por allá, sigamos sumando y será posible, claro. Estamos en plena cuesta de septiembre. Aunque no muy animados o animadas, ¿no? ¿Será que septiembre no nos pone de muy buen humor? Oye, venga, podemos accionar, podemos decir algo, podemos teorizar, podemos desahogarnos, podemos criticar a alguien, podemos pues protestar por lo caro que está todo. La idea es que nos llames al 981-13-44-33. Hablemos un ratito. Es que menos, a la noche con Esther, @radiovoz.es, y a la noche con Esther en Facebook. Sigamos. Buenas noches.
2: Hola, soy Elena otra vez. Porque
0: hola, Elena, estoy... falemos que está desde sí, algo parado.
2: Mira, corazón, ahora escoitei esa conversación sí. Do que te querían estafar, sí. Entón recordeime que a mí pasó o chumo mesmo.
0: Veña.
2: Eu simplemente, mira, era un carpinteiro que xa me había feito varios arreglos.
0: Sí.
2: Cando montei a cafetería foi lo que montou todo o que era de carpintería.
0: Uh-huh.
2: O meu fillo tamén lle colocou unha cociña completa. Bueno, que sempre foi un home que me fixo moitos traballos e cobrábame algo, pois, normal.
0: Uh-huh.
2: E resulta que despois eu tiña unhas estanterías miñas, pidinlle uh-huh. que me as colocara, pero non lle preguntei cuánto me iba a cobrar.
0: Uh-huh.
2: Porque xa era confianza, ¿no? Xa eu tiña confianza con ele, nunca pensei que me iba a querer estafar.
0: Uh-huh.
2: Entón, porque eu normalmente sempre lle pedía presupuesto, ¿sabes? Cando foi os arreglos anteriores, como eran cousas caras, pois eu preguntei.
0: Uh-huh.
2: Pero desta vez, como simplemente era poñer unhas estanterías,
0: sí.
2: Non preguntei, porque pensei que me iba a cobrar un día de mão de obra, mas os tornillos, que é o único que ele puxo, a mão de obra e os tornillos para atornillar as estanterías na parede.
0: Uh-huh.
2: Bueno, despois acabou o traballo e dixen quanto é, que eu nin quería, nin pensei que me iba a dar factura.
0: Uh-huh.
2: Dame unha lista enorme, que si tubo de cola, que si tubo de esto, que si tubo yo número tal, que si tubo yo número cual, 800 euros.
0: Xa, claro.
2: Eu quedei uh-huh. alucinada e dixen, pero tú eres un puto sinvergüenza. Aproveitaste este de que da confianza, de que outros traballos, claro que lle preguntei, pero isto como era pouquinha cosa, non te preguntei.
0: Uh-huh.
2: Quedenme 800 euros por un día de traballo e 4 tornillos. Dixenlle, pois olvídate que non xo pago.
0: Uh-huh.
2: Dixenlle, faime unha factura normal que podía uh-huh. ser 150 ou 200 euros.
0: Uh-huh.
2: Ou senón non cobras, chaval. É que non cobras. E senón, dixen eu, se non colles, desatornillas uh-huh. todo, levas os tornillos que son teus,
0: sí.
2: Eu xa buscarei que me volva a atornillar as estanterías. Dixen xa, sí.
0: Uh-huh.
2: E vai a pagar 800 euros? Madre mía, por eso te digo eu que eu sempre pido presupuesto.
0: Uh-huh.
2: Desde esas, se é unha cousa ben sencillinha, eu sempre pido presupuesto. Ahora, uh-huh. instalaronme fai un par de meses unha estufa de peles,
0: uh-huh.
2: e preguntei cuánto me vai cobrar por instalala. Eu quero saber todo, para que despois non haxa males entendidos, sabes?
0: Uh-huh.
2: E por eso ahora dixen, eu vou dicir a Esther que a mí pasou xa o mesmo.
0: Xa,
2: Entón, a partir da hora, nada, o que sexa, uh-huh. usted dígame...
0: Hombre, estamos rodeados, efectivamente, Elena, de estupendos profesionais que fan un traballo honesto e que, bueno, pois, efectivamente, ofrecen un traballo, se lles paga e estamos todos contentos, quedamos contentos, se está axustado, axeitado. Pero tamén é posible que haxa persoas tentando aproveitarse da situación, non?
2: Hai moitas.
0: Ou tentando, efectivamente, pois nada, tirar por riba. E aparte, non sei se efectivamente iso será beneficioso a longo plazo. Posiblemente na distancia curta pode que sí, pero claro, supoño que unha persoa que se xa máis axustada ou que non tente aproveitarse efectivamente da inocencia dos demais, pois pues supoño non que lle irá mellor, non sei.
2: Con esa persoa,
0: claro, e da confianza.
2: Con ese tipo.
0: E da confianza. Por certo, esta persoa que me tentou estafar no meu propio xardín viña recomendada por alguén. A quen lle dixen, evidentemente, o que tiña pasado. Lle dixen, mira, isto... En fin, sí,
2: no,
0: que os saibas.
2: No,
0: porque é posible que poda recomendar por aí e vaya pegando sablazos por aí tamén. ¿Sabes?
2: É que non se pode confiar en nadie.
0: Xa.
2: A xente, de momento, está xe sendo buena, de momento dá xe unha patada.
0: Xa.
2: Entonces, claro, cando xe van tocando as experiencias, espabilas.
0: Claro. Conste, por certo, que logo tamén podemos facer unha reflexión tamén nese sentido, Elena. Tamén é verdade que haberá a outra parte, pero iso non é culpa dos demais. É dicir, tamén é verdade que estamos na cultura do simpa, que polo visto cada vez máis xente que se vai dos sitios sin pagar, ou que di, pois mira, sabes, encargo un banquete non paga, ou encargo unha boda non paga, ou vai a un hostal e non quere pagar, sabes, e busca excusas para irse sen pagar. E tamén claro, habrá persoas que quizáis aproveiten, non? De moitas circunstancias para non pagar, pero ese é outro tema.

0: reflexión tamén ese sentido, Elena. Tamén é verdade que haberá a outra parte, pero iso non é culpa dos demais. É dicir, tamén é verdade que estamos na cultura do simpa, que polo visto cada vez hai máis xente que se vai dos sitios sin pagar, ou que di, pois mira, sabes, encargo un banquete non paga, ou encargo unha boda non paga, ou vai a un hostal e non quere pagar, sabes, e busca excusas para irse sen pagar. E tamén habrá persoas que quizáis se aproveiten, non? De moitas circunstancias para non pagar, pero ese é outro tema. Aquí estamos falando de que efectivamente chega un acordo, igual que cando vas á tenda, non? Ti vas ao supermercado, e cando entras polo supermercado, e colles o carro, xa tes feito o compromiso, pagar o que vas coller, non? Claro, supónse. Claro, tamén hai persoas que tentan pasar pola caixa roubando, non? Pero claro... Supónse que un xa fai o compromiso de pagar e que estamos de acordo nisto. Ti me cobras, eu pago, así, pois compartimos, convivimos.
1: Non, mira, eu fai cuando de unos aniños que me empezou a salir unha pared, empezou a botar auga no baño. Que foi que reventou unha tubería. Claro, isto xa tiña 30 anos e vais estropeando as cousas. Empezou a salir tanta auga por ali, cortei a auga de paso. Chamei ao fontanero, dixen isto quanto pode costar. E deu un presupuesto, a mí parece un presupuesto razonable. E dixen que cando teño dinheiro, chámate. Estuve dous meses así fastidiada, chica, que tiña que ter agua cortada. E collía agua fora, no grifo da fora, porque non lle podía abrir a agua de paso, que se me inundaba o baño de agua. E estuve dous meses, hasta que xuntei ese dinheiro que o fontanero me dixo que valía a obra. Eu non sou capaz de mandar facerlle algo a unha persoa e que se marche sin cobrar. Porque era fastidiarme eu, fastidiei meu dous meses, pero, mira, non dicho sopo, sábelo tú agora porque estou contando. Entende, a miña intimida pago que quero, como se me teño que bañar nunha tina con agua quente, porque o calentador se me estropeou, pois, bañome. Carajo pasa.
0: Todos coñecemos algunha persoa que estivo lavando na bañeira tamén porque se lle estropeou a lavadora e non había para pagala.
1: ¿Verdade? Que remedio.
0: Pois pode ocurrir, evidentemente. Claro que pode ocurrir. Claro que pode ocurrir. Sí, sí, sí.
1: Pero lavaba xa roupiña a mão, tendía, e nadie sabía se a lavaba a mão ou a lavaba cos pés.
0: E non hai por que contalo, ademais. Cada quen organiza como pode e como a quere. Seguimos, Elena.
1: Non me sinto avergonzada pa nada.
0: Non hai por que avergoñarse. Non hai por que avergoñarse.
1: Así tamén facía exercicio e puñía de chachi.
0: Mira, permíteme dicir algo fío de algo que acabas de dicir. Aproveitamos e somos un pouco malas. E ven outra chamada de fondo. Hai moitas persoas que deberían avergoñarse de moitas cousas e non se avergoñan. Hai moita xente moi indecente por aí e non se avergoña de ser indecente.
1: Non, é verdade. Bueno,
0: é dicir, non se debe avergoñar a ninguén por unha situación ou por unha problemática económica. Hai que ter máis sensibilidade.
1: E
0: hai que ser máis empático tamén con tantas circunstancias. E ás veces, non? Daría a sensación de que determinadas situacións deberían avergoñar, ou iso pensan algúns, ou se sinten avergoñados, ou outros os avergoñan. E resulta que a xente, non? Que moitos impresentables e moitos indecentes e moitos delincuentes non teñen ningún tipo de vergoña. Ninguna.
1: É verdade, é verdade.
0: E hai que soportarles. Bueno, e soportalos. Pues, sí. Anda.
1: Pues,
0: sigamos falando.
1: Andar por a vida que a cabeciña levantada é moi bonito.
0: Pois sí. Ala. E non hai motivos para que non sexa así. Seguimos falando, Elena. Vale. Grazas por contarnos. Boa noite, un saludo.
1: Gracias.
0: Ata a próxima. Boa noite. Ata lo guiño. Vamos allá. Seguimos en Radio Voz. Cuéntanos. Buenas noches.
2: Hola, soy Marga otra vez. Perdona.
0: Hola de nuevo, Marga. Adelante. Aquellos que estáis despiertos, participad. Contadnos.
2: Me pasó una cosa tremenda. Es que le pregunté todo, Me fui al médico en Fernando Macías y me paré en una cafetería después al salir porque era para hacer una analítica de sangre. Y claro, iban ayunas. Y tomé un café con leche sin lactosa, pequeño, y tres churros. Bueno, me cobró 3,45.
0: Uy.
2: Lo que oyes. Y le dices a la chica, bueno, todo esto un café infernal.
0: Sí.
2: Y le dije, mira, ¿cuánto es el café? Y me dice, 2,10.
0: Uy, va. 2,10.
2: Y cada churro, 45 céntimos.
0: Ajá.
2: Ya dije, no vuelvo nunca más.
0: 2,10 un café. ¿Estamos hablando de una cafetería así de pitimini o una cafetería
2: normal?
0: No,
2: mira, de pitimini no. Tiene una silla de cada padre y de cada madre.
0: Bueno.
2: Que me fijé. Dicen que son modernas, pero en realidad son baratas.
0: Minimalista, pero efectivamente, con poco gasto. Puede ser.
2: Bueno, pues había un

0: Aquí seguimos, estamos en la noche con Esteri en Radio Voz. Te escuchamos, cuéntanos, buenas noches.
1: Buenas noches, San Antonio de Coruña, ¿qué tal estamos?
0: Aquí estamos, muy bien, escuchándoos. Con atención una vez más. ¿Qué tal? Bueno,
1: pues aquí también escuchamos con atención.
0: Muy bien, muy bien. Estamos bien. Bueno, supoñemos que estamos bastante bien tendo en conta todo, ¿no? Tal y como está cosa. Por si acaso hay que decir, estamos bien a pesares.
1: A pesares.
0: Lo que hay por ahí, porque caramba, hay que ver cómo se está, ¿eh? Hay que ver cómo se está. Carambas. Bueno.
1: Bueno, primero, un pico para todos. Quiero decir que disfruté muchísimo de la intervención de Marga, ¿no? Entonces, ten totalmente a razón lo que pretende aprender para que no vengan después otros y le claven una reparación de la que pueda pasar una súa casa, ¿no? Entonces, bueno, eu cando empecé a ir á escola de traballo, bueno, pues coñecemos todos os talleres, entonces andábamos por todo o tema para empezar a aprender a traballar en calquera cosa que se nos ocurrise, ¿no? Bueno, para mí foi unha ventaja a formación profesional, no que normalmente non necesito que me faga unha reparación na casa. Outras cosas non me queda máis remedio que facelas, porque non podo montar un taller de reparación de automóviles no salón, ¿no? Entonces, bueno, pois así esas cosas. Pero algún problemilla teño sacado a alguén cando vou por aí de viaxe. Bueno, pois temos un problema serio coa subida dos prezos, coa subida da inflación. Evidentemente, nunca nos van a facer o favor de cando nos toca ir de vacacións que o gasoil e a gasolina que baixen un 21% como elevamos de subida do gasoil dende o ano pasado, ¿no? Entonces, bueno, quedanos a unha situación, non queremos entrar. Sempre cando veñen as cousas novas, decimos, bueno, pues o tema dos coches eléctricos e demais, pues ainda temos que máis que falar, e decir, o tema das energías renovables, pues que non, e decimos desa maneira, cando realmente o que debería de suceder é que vamos prescindindo o máis posible dos elementos fósiles. Un coche de eléctrico non ten en absoluto nada que ver con un coche de gasoil ou de gasolina. Ten 4 rodas, ten un volante, hasta aí se vai desfacendo a similitude que teñan. Un motor eléctrico normalmente suele ter un par de arranque mayor, ten unha regulación diferente, non se necesita unha caixa de cambios para facer a regulación de velocidade. Sí. Dende logo sobra o volante de inercia, porque o motor eléctrico xira de explosión, o motor de explosión, pois non xira. Sí. Os cosos se van para arriba e para baixo, necesitas ese volante de inercia para que dé a sensación de xir. Bueno, son moitas cousas. A teo de agora, o que encarece o máis o producto é o tema das baterías, o tema da recarga e o tema que de canto podemos camiñar pois con a batería recargada, ¿no? Bueno, pero ao longo non hai por qué ter que ser máis caro un coche de eléctrico que un coche que vaya con motor de explosión. E eso o que traería pois como vantaxe, pois que todo canto non sube o gasoil, ao final pois o estamos a pagar no resto dos claro. do que compramos todos os días, porque o transporte vai normalmente a gasoil, ¿no? Entonces, se subiu un 21% dende o ano pasado até agora, pues resulta que os prezos dos demais pues andan por aí tamén subidos, ¿no? O sea, que un vai o se trae tres cartóns de leite, trae unha barra de pan, 4 yogures, unha caixinha de galletas se hablaban 25 euros, ¿no? Bueno, pues mira que, mira qué, qué cosa, cómo está todo de esa, de esa, de esa manera. Así que tenemos que restringir prácticamente, prácticamente de todo, a cantidad que, las cantidades que manejamos, medirnos un poquinho máis, que non pode sobrar absolutamente nada, nada na, na casa, non? Vamos a, pois, o mesmo os elementos de limpeza cos elementos de comer, están todos subidos na, na proporción que nos sube precisamente o elemento combustible que nos facilita o transporte. E o fío do que contaba Marga, é o que nos poden nos poden levar ao huerto no tema cando alguén nos presenta unha reparación, non? E teño un caso moi próximo no tempo, ademais dunha amiga. O tema iba polo tema dun coche, dun coche de marca que tivo un problemiña, como ás veces non pode non darse conta de que as boquillas do que se sirve para o gasoil son anchas, e as que sirven gasolina son moi estreitas. Unha boquilla de gasoil non entra nun tragaleiro para un coche de gasolina, pero as de gasolina sí que entran nun gasoil, non? Entonces o tema foi, pues, un erro, non? Bueno, o erro que foi, pues, en ser o prácticamente encher de gasolina, pois un depósito para que tiña que encherse de gasoil, non? Bueno, entonces tivo certos problemas para circular co coche, sobre todo cando tiñas que parar un momento de que querías arrancar, pois non chiva, non? O tema que o presupuesto que lle dan para solucionar o tema son 4.000 euros, non? Entonces chamou e comentamos, non? Como era o tema, que me preguntou que lle pasa se mete gasolina nun coche, e digo, gasolina, pues que a gasolina vai arder, non? Tamén como pode arder o gasolina, pero ten algún problemiña, e algún problemiña ou problemiña que o que a un coche de marca que tivo un problemiña, como ás veces non pode non darse conta de que as boquillas do que se sirve para o gasoil son anchas, e as que sirven gasolina son moi estreitas. Unha boquilla de gasoil non entra nun tragaleiro para un coche de gasolina, pero as de gasolina sí que entran nun gasoil, non? Entonces o tema foi, pues, un erro, non? Bueno, o erro que foi, pues, en ser o prácticamente encher de gasolina, pois un depósito para que tiña que encherse de gasoil, non? Bueno, entonces tivo certos problemas para circular co coche, sobre todo cando tiñas que parar un momento de que querías arrancar, pois non chiva, non? O tema que o presupuesto que lle dan para solucionar o tema son 4.000 euros, non? Entonces chamou e comentamos, non? Como era o tema, que me preguntou que lle pasa se mete gasolina nun coche, e digo, gasolina, pues que a gasolina vai arder, non? Tamén como pode arder o gasoil, pero ten algún problemiña, e algún problemiña ou problemiña que o que